Salmur 33. Salmur etter David, ta han vær og Juta og Jumursk. God, tu god min. Jeg søker til Orla. Salmur tister etter der. Holde min og lunges etter der i torren landet, som ligger måttløst, utan vatt. Så lær seg vi hukt etter der i halvdømmene, for jeg søker veldig tøyt og dørtøyne. Tøy nøye tøyne bedre enn løyve. Varar mun prysa der. Så løy skal jeg lova der, så lunge som i livet. Og i navnet tøynen skal jeg lytte opp hendur munar. Som er merke og fite skal salmen være mett. Og vi lov syngjande vørren skal mor mun prysa der. Ta i minnes til å leve munne. Huxi om til å nattar vøkna. Ta i tog over hjelp munne. Og i vantja skukka tøynen råp i av glede. Salmen helser fast vid til. Høkker hun tøyen helt mer oppe. Og tar det litt mer etter løyvene, og at det gjør det enda at hun skulle komme i nyeste døype gjerne. Tøy skulle være selv til svørsøk, og det er sjakal under han. Men konkurren skal gledes i gode. Hvert han i svør om han skal prøve seg lukkelig igjen. Tøy liknere skulle være tepter. Salmer 33.

0: Vi tar då sändningarna Åre via Anjo Hansen. Sonne kvalt fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå fra en møtere ur Emmaus i Klaksvik. Heter Anna Pastor. Olavur Øre Hansen taler. Her i beskriften Jesus Kristus, okkara rattvise. Heter en opptøyka fra Prydmanna 2024. Og til Iktus med steg for opptøkene.
1: Ja, her mitt samleidelig som møter røyene, og til om Guds år. Jeg husker at vi skulle, eller jeg har funnet tve ørender her, Johannes 5:24. Sannelig, sannelig, sier tikkun, han som høyrer mot år, og tror hånden som sendte meg, hever evigt liv og kommer ikke til døms. Men han hever stiget iver fra deg til livet. Og i 1. Korintbrevet, 8:18, tog at vel år krossens dorskapet for tøymon som glætast, men for okkon som vera frelster ta Guds kraft. Skulle vi letja løtna i Guds hendur. Mun Jesus lät mot hjärsta få en slukan ho at her, at nått og det du vera må, og misshande tja mer. Kære himmelske fære, vi takka der fire, tutt heila vår. Takk at jeg skal bære okkon fram og imot malen. Takk fyrir frelsutuina. Takk fyrir at nøye tuin er nudj av hverju måten. Takk at det ikke er noe fordøming fyrir teg som ero og i Kristi Jesus. Vi bia fyrir hesson møte okkara, hesson bibeltuimann, vi er tja Olavi og tui håre som du ikke vil hånda bæra fram, at her må være tilsikninger for jokken. Dere er mennesker under året ut, kære feir, at du må kattle av folk ute i bynnen, at de må kjenne tøyne nærmere. Vi er vi kyrkjetøyne, biskoppe, prøvstånd og presten, kære feir, at tøyt år må være såa rundt og ratt. Signa teg som setter og høgt, løgman, løgting, landstøyre, bygdara, kjøv fægir at løver som er gjørtar og strøyast imot tøyn året, men er vi må halte okken til tøyn. Ta bi av et om, og Jesu navne. Amen. Og åren Olavers fær året, han skal løg okken i tjøkken hetta bibeltøyman, så synja vi nu 403. Hier til Herre mer hjelte så vel. 403.

0: og samband við Gud. Paulus sier i 3. versen under Galaterbrevet 8, Nåje vi vittigun og frigjør fra gode fære herren og varen, Jesus Kristus. At menneskene må få fri ved Gud. At du kan få fri ved Gud. At du kan finne nøye til Gud. Til endamålet ved kristendom. Til endamålet. Men det så øyelig kjørt at vi talte, ja, men den passiva rettvurskjeringen det kan ikke være alt. Det kan ikke være alt at jeg må lyde og nærke som en annen har gjort. Det ligger oss så fjerst som menneske. Og i dere ikke, og i dere daglig det jeg, her fyller det øyelig nek at det som jeg gjør det for rettvurskjøret av oss. Og i arbeidet. Og i skolen hvor du måler etter du gjørst, for du karakter for det du gjørst. Gjørst du det godt, ja, men så får du en gøyende karakter. Og det rett hvor kirka skal nekka ut der, når du er hette. Men i for gode, ber det snøkst sagt ikke til. Det det som Paulus vil faktisk vise møgnigheten av i Galaterlandet. Tui sier han øysen langt i tredje kapitlet nå, hvis vi blir her. Ta for han inn, Paulus inn, og lukka underviser Galaton. Hva det nå som virkelig har tydning? Hva det nå som tid fer vi å slippe? Tog de lusta etter tøymon, og takka vi læring av tøymon, som venta glede på skapen vi. Som ikke gjør at de kunne ørve det. Og tikka det kjela leiso galater. Hvor har vi forgjørst ikon, sier han i 3. kapitlet nå. Tid så finko Jesus Krist opp moldan, krossfestan fri egen tikkara. Tan båskaper som Paulus og tar boa og tøymon av feriene. Jesus Kristus og han krossfestan. Det hadde vi at sleppa. Og hittja vi etter begge tøy Petor i sin 17. brevet ut i øren kapitlen og det første versen i at han her. Og Johannes i sin 4. brevet i 4. kapitlen og det første versen i her tås han falsklærere. Så var det et kjent vi at de boa en annan gleiboskap. At Jesus Kristus krossfestur deigur gjer av vår oppsteg ikkje vir bøyen. Paulus, og tar at boa døymon, finnst Jesus Kristus oppmoldan krossfestan fri egen tikkara. Det var den boskaperen som Paulus tar var kommet til Galatamen vi, og som de hadde tidsje vi. Og da får man vita vite i 4. kapitlet nå. Han sier så løsene i 15. versen nå. Det er den vittnesbord gjev i tikkum, at dette var møvelig, og at det stod ikke i egen uttrykken, og gjev i meg til. Den vittnesbord gjev Paulus samkommet nå i Galatalandet. At det tykje vi boskapen om. Og så tek han en grell døme, ja, om så han er bidt deg tykje egen, som ikke egen gjorde ikon, så det gjørsta. Så åpen og så møtertelig vårtid møte gleder boskapen om, da han kom til det første og fyr. Men jo, vær vent vi og holde. Nå vær vent vi. Hvor er for gjørst ikon? Så gjerne fer Paulus at tåsa i kapitel 3 med anna om at Kristus kjepte okkur undan banning lauarinn her. De som nu røyndu at halda lauarna saman vi evangelium fyrir að blá frelst, nu fer Paulus at undervisa dem. Og når han kommer her til, så bryr han til oss om Abraham. Om at Abraham er rett for stjørter av trygg. Og at alle kjøver skulle få sikning av honom. Eller ui honom. At de som har trygg, ser man min tryggvande. Abraham. Og så vil jeg si at Kristus kjøpte oss undan banning lovarinn, sier han så fra 20. versen. Det er så mennesker som halter seg til lovargjerninger under banning. Loven som taler om meg til min. Hva sier hun? Tu skalt og tu skalt ikke. Og hva gjør det? Hun utstiller meg som en som ikke oppfyller lovene. Hun utstiller meg som en som ikke klarer at holde Guds bo. Og Paulus sier så grått at de som holder seg til lovene under banning. Banna var hvert han som ikke heldte fast ved alt det som skriver i lovbøkene. Ungen klarer at halda at bøyne. Ungen. Og så sier han, vi i 11. versen, 3. kapitlen, men at ungen vil rett og kjøyder for gode vil lov, det er skillet. Det er skillet. Tøy at din rettvise skal liva. Ikke vi lov, av lov, men vi trygg. Atter her, til det finnes Jesus Kristus oppmåltan for egen tykkere. Men det var det før vi er ventet bedre. Loven spyr ikke om trygg, hun spyr om gjerrer. Og det passer loven øyelig vel til de aktive rettforskjeringene. Til at de må gjerre nækka fire at blive rettforser. Og så fra hvor jeg sier at Kristus kjøpte okkur undan banning lovarinnar ved at han vær, han blev banning fyri okkur. Og Paulus bøyandi innaktur uppmala tan krossfesta Jesus Kristus fyri dem aktur. Kristus kjøpte okkur undan banning lovarinnar. Og hvordan gjør det han til? Hvordan gjør det han til at han kjøpte okkur undan banning lovarinn der? Hvordan kan han bli han banning fyri okkur? Jo, det får jeg da vita i det 4. kapitlet nun, her han sier skålåsna i det 4. og 5. versen. Men da fytling togjerne kom, sendte god sånn sånn føttene av kvinnen, føttene under lov. Føttene ånds og toge. Føttene under lov. Til tess at han kunde kjøpe til leis som var under lov. God lov menneske. Føttene av kvinnen, føtter under lov. Og ikke så tog jeg. Og det så med kålen som vidt tog åtta sint. Kvøy fire at kjeipa okkun leis. Og for den tog siden så hørte jeg en tale ur utgangsstøyet ur Johannes evangeliet kapittel 8. Og så var det et vers her som vi ordet på et merske vi, og i forhold til dette som vi er inne på nå. Han sier så løsene i Johannes 8, 24. Vær god fergertikkere, ta elskav og tid med. Tja, fra Gud, tja fra Gud jeg ingen ut og kommen. Tja at heldur ikke jeg kommen av meg selv om, men han hever sett meg. Hette ikke bare nækka som bare oppdikta, oppfunnet, plutselig, nå skulle jeg gjøre dette. Jesus ingen ut fra Gud, fra honom han kommen, ja han God sjølvor hever sett han. Og jeg har lest om i Efesos braun om at åren grunnvator høpsens var lagtur. Så var Jesus øysen her. Hetta Guds frelso atlan. Men Paulus viso a. Te at Gud blei menneska, Guds honor kom for av menneska lujtja. Jesus Kristus, det var Guds frelse atlan til manna atterna. Galater, jeg vet som sitter her og der og hitt og sjønvarpe, til Guds frelse atlan i ters, at Jesus kom til gjerrar, at Jesus ble føtter, som og koron som to og underlag för att han kunde köpa och kunde läsa och som är i människan och själva underlag. Vi tar att han blev banning för i och. Och här har vi i 4 Korint 5:21 så ger vi det så öjliga andra Korint månader 5:21 så får vi ett vers här som alltid lyssnar så öjliga väl. Han som inte visste om synd, alltså Jesus, gjorde han till synd, gjorde god till synd. Och alla väckna, för att vi skulle vara Guds rättvise och i honom. Jesus som ikke visste om synd, gjør det god sjølvor til synd. Det god sjølvor som leie alle høymsens synd av Jesus. Den evige, den rettvise, den høyleie, god, det var han som plasserade alle synd av Jesus. Og vi Jesu deie av krossen om. Blåver han som firetjeving for atler høymsens synder. Og han ser opprørst påske morgen. Så vann han sier av deie og grøv. Og en fullkomna sier. Hetta höttu Galater finnst uppmala fyrir sér. Men hetta var við fer við at ganga burstur frá ja burstur frá þessum aftur tu æri lærdum að koma inn. Jesus og Lewin. Noisi Paulus ta ikki so ta bæra Jesus. Og ta passiva rattvísgerðin sum Luther tosar um. At i livet og på rettvisene tja øynene og ørene. Og den rettvisene vil ikke møyne av lovergjeringen. Den vil ikke møyne ved at jeg trykker og så gjør jeg dette. Og så skal jeg omskjøre meg. Og så må jeg holde noen matregler. Og så skal jeg holde noen atronerlige høyletider. Og så videre og videre. Nei. Bära Jesus och Jesus alena. Vi är så för Paulus att ta sig om lövarna faktiskt. Du så kan spela, men hur ska löven så till? Hur ska du bruka lövarna till om hon inte är en frälst och vävor till Guds? Är det inte bruk för henne? Og så fer Paulus bevust og tosar om Abraham og søttene øsene, Moses, personer ur Gamla testamentet. Han tosar om en arvasemjo i kapitel, i vers 15, i 3 kapitlet. Ongen ger en arvasemjo til en mann som var stedfest evnyttet, etter lektor anna trett henne. Døme at du gjør en arvasemjo, så det et bindende sjel. Det ikke tenker snakke fra, og ikke lykke til trett. Sjælet er galtande, arvasemjan er galtande, så som hun er. Og til å si at vi hekta til det her, at Abraham fikk 430 år åren, loven var given Moses. Hvordan kan ta loven komme inn og avtakke 480 som kom åren og en avtale som god hei gjørst i Abraham. Efter arv av semjan, hvis vi tar gjørst og en semje om arv, så nytter det ikke at jeg gjør et tillegg og sier, nei, ikke så, men hatta at rett, og legger det inn under samme arv av sjel. Det ber ikke til. Det ber ikke til. Og det er det som Paulus vil lære Galater om, en arv av semjan som gjørt, og er hun galtande så som hun er hun løggkildig, så er hun galtande oansett hvert. Hun kan ikke være urkildig atter, bare tog at noen annen kommer at henne. Nei, loven som kommer trett, er startet jeg ikke, fyrgjøtt henne, given Abraham. Men hva skulle så loven til? Det spyr han langt ut i nøyden av versen om, i 3. kapitlet om. Hva skulle vi så vid lovene? Så sier han så, hun var sett at rett for det misgjørende skuld. For det misgjørende skuld. Vi lov kommer kunnløyde om synd. Det sier Paulus med andre rømmer av braven, nekker om. Vi lov kommer kunnløyde om synd. Loven som sætter, taler til munn, tilskalt ikke. Og ta utstedla meg, ta avklæg meg, er stande nærtjen og berur og sekur, sambars lovene. Og ta sier Paulus, ja men til, endamale vi henne. Endamale vi henne, at hun skal simpelthen avklæde til alt det du selv er og kanskje i for gode, du det ikke. Du klarer ikke at holde lovene. Skriften har lukket alt en under synd, sier han så i 22. versen om, til test av 48 av trygg av Jesus Krist skulle være givet høymon som tryggva. Loven som skal avklæde okkom og avdekke okkom som syndare i fri gode. Endamålet henne at hun skal løye okkom til Jesus Kristus. Han som ble gjørt til banning fyrir te, som løse om fyrr sier kapitlet. Han som ble gjørdur vi ått, vi tøyna og møyna synd. Loven skal løye okkom til Jesus, eire til Kristus. Da sier han 14. versen om, og loven er våren eire okkara til Krist, for vi skulle være rett for gjørd av trygg. Til hvert her vil da komme vi til Jesus, ta ut er og avklart som syndarer, avdekkaje som syndarer, helt dem det syndarer. Da kunne vi bare komme med tøvmon hånden, god nøye med arme syndarer. Og til det han ikke gjør. Til det han ikke gjør. vi tun løyve, vi mun løyve. At vi kommer her til, at vi kommer til Jesus, vi tvoi mun tøvmun hånden. Tog til å ha et åndsje aktiv, at spalle innvid til akkurat forstjering. Tog til akkurat øynaste hjelp, akkurat øynaste vøn, akkurat øynaste frelse. Jesus, og til rettvise, som han vann, åkken. Og til å lute av tøymon, ikke av gjerningen, men av trygg. Det er målet vi lovende. Og så fer han vågjere, den skal skje så lunsje, ja, tås han også lunsje, så fer han vågjere, og tås han etter om frelse. At i Kristus så er vi ikke trealer, men vi er oppe. Og hva er oppe? Jo, det er arva, rett. Altså, allt annat lycka, ivelig vid mammorna, så arver jag henne. Då är det rabatt. Det kan inte arva. Jag kan inte arva en förälder som känner på öron. Och Jesus säger, så är det inte något trädligt, men så är det ett bad. Så är det ett bad. Til som åren varst futtjende, lengt bors fra gode, deier ut hun synden, ikke samband ved god, kan komme nær og Jesus er Kristi. Og så sier han, Solosna, i 4. kapitlet noen, så du ta ikke langer trealer, men soner, kjent av versen. Men du soner, ta du østene arvinge, for det Guds sæt. Og det evangelium, den glede på som i Jesus. Og dette vil Paulus minne Galater og åkken om øsene. Ja, hva dette? Jo, dette helter. Det til garanter for deg? Nei, Gud selv garanter for deg. Det Guds frelse og atlan, og det han som sier det. Og tog kan det komme, tog han sier det. Størst valgt sikkene. Av vera og et godsball. Kolosserbrevet, jeg nevner det så godt, men han sier sånn, ut i øren kapitlet noen. Kolosserbrevet 2, 13, og det vers frem her. Og hvis det tikkene som var deier i mistjeren tikkene, og i iverhu holdstikkara, gjørte han livande sammen vid honom, vid det at han fyrigav okkon allar miskjer okkara, og strika i utskuldarbrevet som kom okkon vi, og var skriva vid boornom, det som var okkon imot, og han bønte fyrtøy, vid det han nelte det av krossen. Han avvåpna i valdene og herradømme, og sunte seg åpenberelige fram, da han vann sigur i betøymon og i honom. Hette til av et øya, og et sunne av Jesus Kristus. Han fyrer gav okkon allar miskjer okkara. Striga i utskulda brev, og så lovet åpenbera i fyrir okkon, og så kom okkon vi, og var skriva vid boornon, det som var okkon imot det. Og han bønte fyretøy. Hette frelse, frelsan og Jesus. Hun ikke holdgjørt, nei, hun fullgjørt. Og til eget som var sikna, som Øystein lesa, og i tog, vi tar vi løse opp her fyrir det, fra kapittel 8, han sier sånn fra 4. versen om, for han synes Jesus Krist, som gav seg sjølvan fire synder okkara, for at han kunde bjerge okkon ut og det som nuværende vonda høyme. Det er det som Paulus hever vurst Galaton her. Jesus Kristus, som gav seg bjerge okkon ut som vonda høyme. Og så sier han vågjere, etter vilja Guds og fægis vors. Hetta Guds vilje, Guds frelse atlan. Og ta ber ikkje til, da kjem til frelsena. Ta kan ondje leggja seg trætt. Ondje skal tekast bors fra. Ta er det Jesus og Jesus aløyna. Passiva rattforskjeringen som Luther ta seg om. Tutningen av evangelium, tutningen av gleibånum, de tala bæra om Jesus, og ikkje om det, ikkje om meg. Tenkje Paulus, at Galater atter skulle få fætter ui, så ta ikkje fætta fra. Han sier til kapitlen om, de som bryr og anda, at det nu er fullføra og holde. Så jeg forberedte meg til dette her, så kommer nyere og leser sinter om ære og trio misjonsfyrt av Paulus, som vi leser om i Apostelsøvende 15 og 18. Så sier han, Bavon Tøymon frasøkte noen at han fer vidtjær Galaterland. Og tar han ut sin trio misjonsfyrt, så sier han skolosene at han vidtjær og fer rundt Galaterland og styrstå og oppmuntra av lærersvennerne og løgjerne som vi har vært her. Det vil si at etter avmenningene, etter første misjonsferiene, her Paulus sier til ham, «Hedje nå etter, lort ikke etter øynene hver lærere, men at det var Jesus Kristus og han krossfesta, så hører vi at det er tidlig til tilsyn. Då han för attor och vitja i samkomna i Katalanda. Och uppmuntrar där och styrstå där. Mot att ta ver i åkon ösene till uppbyggingar. Och till uppmuntrarna. Att glädje på henne. Det är lika galtande i det. Det är ting och liv någon som kunde hända. Vi kunde färra av loj. Loj tata attor. Kvært sigur åre. Kvært sigur åre. Jesus. Jesus aløyna. Jesus Kristus okkara rattforskjering. Ondje anna. Lata kom bygge seg. Ja, Jesus, takk for at du var løyen. Ja, løyen til deg og krosse for okkara. Takk fyrir at du stod upp atr, god röste det upp av dig. Du hans ävigen sigur. Takk fyrir at du öppnar en utjan vi som lår heim mot himmelsko, sälo. Vi om att hitta mig att vara och vara öjnast av ögon. Att du är åkara nöje, du är åkara frigur, du är åkara glädje. Att inte annan må komma in og kama iver hætta. Men bæra Jesus og Jesus aløyna. Amen.
1: Takk fyrir, Ólafur. Vid Sintjadels høynas nummer 326, Røyner som kæve, frelsu i hæve. 326.

0: Nå leser Arnold Johansen ur Apostlasøvene.
1: 12. kapittel. Men om hetta munte leie her rautes kongur, hentur og anekrar av kyrkjulinun og for ytla vittaimun. Og han tog løyvi av Jakobe, braur Johannesar, vi svøren. Og tog han så at jötun løyga i hetta vel, helt han fram og tog øysene pætur. Men hetta var i døvun hinna ausurgav og breia. Og tog i han hei tidsi han, setti han han i fengahús og gav han i varvarslu tja fyra vaktarskiftun. Fyra hermen i kvarjun. Vi til at han atlai sér etter postjunar at føra han fram fyrir fölkjum. Vakt var tå hildin yver pætare og i fengahúsunum. Men bøn var byen til gods utan uihald av kyrkjulinun fyrir honum. Men tog i rådes atlai at færre at føre han fram, svev pætur til nottina mittlum tvoir hermen, bunden vid tvoim og lontjun, og varmen utan fyrir dittnar hildu vakt fengahúsum. Og søy, angel herran stau her, og ljós gøyn i fengarumunum, og han slå pætur i søyina, og vakti han og segi, skunda her og start upp, og lantjunar fullu av hondunum og honum. Men angelin segi vi han, gir te og lær te i skeggvartunar. Han så gjør det. Og han segi vi han, kasta kappan te og fylg mer. Og han fyr ut og fylg i honum, og han visste ikkje at hetta som angelin gjør det, vær såløys og rönt og verum. Men han helst seg suttja øyna sjøen. Men tog i tår høyde gynnsje fram vid tog fyrre og ære vaktene, kom og tår til te jadpostre som gonger ut til stegen, og te last opp av seg sjølvån fire tøymon. Og tår fyrre ut om te og gynnsje øyna gøtt og fram etter, og alt i øyne skildes ta angelen fra honom. Og tog Peter kom til sin sjølv, sier han, nu veit det av sonnen at Herren hevor sendt angelsøyn og bjarga mer ur hånd Herodesar og fra ætlund tog som jødafölkje vantar sér. Og tog han hei summase kom han at husenon tja Marion, mevor Johannesar, som kallast vid tilnavnenon Marskos, her som negv varu saman komin og hildu bøn. Men tog han bænka i hårene vid utdittnar kom en arbeidskåne som et råte, ut at vita hvor det kunde vera. Og tog hun kjente Malia Petteren, lät hon fire glede ikkje utdittnar opp, men forrennande innar og sier fra at Petter stod utanfyrre. Men de søtte vi henne, to hevor mist vite, men hon held fast vid søtt at det var såleis. De søtte ta, te er angel hansara. Men Petur held á at benka og tog te lótu upp, sögu te han og vör offeren. Men han gjörde tekin tiltorra vid håndene at tia og gröjde taimon frá kosu herren förde han ut ur fengahusnon. Og han segi, sige Jakobe og brörunon frá hesun. Og han gikk ut og för bostur og i annan stegn. Men tog i dagur kom, var ikkje løy til gengur og hermannun, eiv tog hvert ui var vori av Petteren. Men tog i rådes let løyta etter honom og ikkje fann han, helt han rannsøkn iver vermannun, og bei at tog skulle vera drypner. Og han fyr ur Judeo, oman til Kesareo, og var verandi her. Men han var ekvelia grammur, vi tøyringar, og sidoningar. Men tår kom og samrådir til hansara og fingo Blastus som var hirmeavur kongsens og i livet sær. Og bau om fri eftir at landtorra fekk innløvur i landet kongsens. Men ein dagstendande klattes til rådes og i kongaskru og settes og i hasette og helt røv og tiltorra. Og folkje råpa i tilhansara, hetta Guds rødd og ikkje mans rødd. Men ui tog sema slå angel herrans han, av torre søk at han ikkje gav godi ærena, og han var eten opp av møkken og andagist. Men Guds år mentest og utbrøytest, og Barnabas og Saul kom og attor ur Jerusalem, tog i torrhøtt og utratta ørendesynet, og tog og visser Johannes, som kallast vid tilnavnen Markus. 13. kapittel. Men oi Antiochia og i kyrkjelinen her var det nærte profeter og lærere, Barnabas og Simon, som kallast Niger, og Lucius fra Kyrene, og Manaen, fosterbrauer Herodesar, fjauringshøvdinga, og Saul. Men då hilt og gustenastå og fastavå, seie høyla i anden, tætje mer tøyr fra Barnabas og Saul, til tann gjerning som i hava kallat tøyr. Ta fastavå tøyr og hilt og bøn, og løtt og hendernar av tøyr, og løtt og tøyr færa. Tøy tøyr nu såleis våre sender ut av høyla van andan, fjauro tøyr åman til Silevkio, og sildo heian til Kypern. Og komner til Salamis, bo av og tar Guds år og i samkommu husunum, tja jötun. Og tar høttu æsene Johannes vi til hjelpar. Og tar høttu færri om alla øytna til Paphos. Hitt og tar ein gandakall, ein svika profet, ein jöta bar Jesus et navnet. Han var tja landshövdinganon Sergius Paulus, einen skila manne. Han kallade Barnabas og Saul og sin fund og hei ho at høyra Guds år. Men Elymas, gandakalleren, tog at så navn hans utlagt. Stål møte tøymon og røynti at venda landshövdinganon bostur fra trunnen. Men Saul, som øysene vere kallar Paulus, var fylltur av høylaun anda og hugde kvastliga upp á hann og segi «Og tú som fullur av öllun svíkje og allsjens illskapi, tótt djevulsbaden, fudgjindi av öllun rattlæti, vilt tú ikkje læta av að snikva bøynu vevun harrans? Og nú, svo hond harrans yfir þær, og tú skalt vera blindur og ikkje søgja sólin og eina tói. Og i stundene fell iver han tåka og myskur, og han gikk omkring og tilvægi og løytaði etter fölkje at løya seg. Ta tåg landshövdingen vi trygg, tåg han så henda tilbúr, og han undraði størliga og læru herrans. Men tær Paulus sildu så fra Paphos og komu til Perge og i Pamphylion. Men Johannes skildis fra tøymun, og vendi aftur til Jerusalem. Men tøyr hildu ferinni fram fra Perge og komu til Antiochion og i Pisidion, og fóru inn i samkomi huse kvíludægin og settus nýjur. Men eftir upplesturinn av lovunni og profetunun, sendu fyrirstöfu menninir fyrir samkomi husunun bó til tøyra og söttum, gau menn og brøvur, om så at hit hava okkurst aminningar år til fölkje, så tale. Ta røstis Paulus og gav tekin til Jós vi hondene og malte, tid Ísraels menn og tid som öttas god, luie og an. God hesum fölkje, at Ísrael valdi ut fedrar okkara, og han hefja i upp fölkje og utlegne og Egyptalandet. Og så gjenførte han teg ut heian vi oppratton arme. Og om 40 år fødte og fostra i han teg i øyemørkene. Og han øtte ut tjei tjauver og i kananlandet. Og bytte landtørra sundur og i arv middelen tørra. Akkurat om 450 år. Og etter hetta gav han tøymon dømarar lyga til Samuel profet. Og søgjan bøgut hei kong, og god gav tøymon Saul, son Kis, mann av Benjamins acht, og i 40 år. Men tøy han hei avsett han, røsti han tøymon David upp til kongs, som han øysene vittnei og segi, Eg havi funnið David, son Úsai, mann eftir munu hjarta, som gera skal allan vilja mun. Av hansara ætt lært góð, samsværandi fyrir jötanene, Israel fóa ein frelsara, Jesus. Eftir til at Johannes, undan komu hansara, hei búa öllum Israels fölkje umvendingar dóp. Men tó Johannes var at enda skoisut, segi han, hvert halda tid með vera? Eg til ikkje, men svo í attan og að með kemur ein annar, som eg ikkje verdri at løysa skegvannar av fjótunum og am. Gjóu menn og brøvur, attar menn Abrahams, og tóir tykkara middlun som öttas gud, okkun óre hesa frelsu sent. Tói að tóir som byggva og Jerusalem og rásar torra, kjendu hann ikkje. Og viti að tóir dömdu hann, uppfyllt og tóir tei profeta órene, som kvön kvílu det vera lísin upp. Og tó að tóir onga deyja sök funnu tjá honun, bóu tóir Pilatus at hann skuldi vera drípin. Men tóir tóir hættu fullförst allt det som er skriva hann, tók og tóir hann nýjur av trænun og löttu hann í gröf. Men gud rösti hann upp frá deyjun. Og hann var sattur negvar deyjar av tóimun som hættu gynnsje vi honun frá Galileo nýjan til Jerusalem. Tóir som nú eru vittni hansara fyrir fölksinum. Og vil búa tykkun gleibóskapin til fyrirjóttan som fedrunun var givin at Gud hefur uppfyllt hana fyrir okkun, bönnun torra, tói hann rösti upp Jesus. Sólaði som æsinn ég skrifa í örlun solmunun, tú sonur mun og í dag hef ég fötti. Men til at hann hefur röst hann uppfra deyjun, svo at hann ikkje meira skal venda aktur til rót, hefur hann tala sólaðis, ég vil gefa tykkun hinar hælavu og á svíkaliðu fyrirjóttanir Davids. Tói sýr hann æsinn og í æinun örlun solmunun, ikkje skal til å leta tuin høylaja få a kjenna rått. Tui a David sovna i bostur, etter til at han ui sunni egnu acht hei tjana Guds rægi, og var lagtur eit fedrun sunnun og fekk a kjenna rått. Men tann som Gud rösti upp, fekk ikkje a kjenna rått. Ta veri tui tikkun vitulitt, brøvur munir, eit ui honun sinda fyrirgeving búa tikkun. Og frá öllum tói som tíð ikkje kundu vera rættvísgjördur frá við Mósalög, verur hvort hann som trúir rættvísgjördur í honum. Suttje tói til að það ikkje skal koma yfir tykkun som sagt tjá profetunum. Suttje tykkara hóarar og undrist og veri til öntjes, tói að ætt verk geri að döfun tykkara, verk som tíð alls ikkje vildu trú, onkur hei sagt tykkun frá tói. Men tói tói fóru út, bóu tói at hesi år måttu vera tala til tóra næsta kvílu dag. Og tói samkoman var enda fylltu mennjir av jötun og av proselytun som öttavus gud vi Pálusi og Barnabasi. Og tói tala av til tóra og ámyntu tói at halda fast vi nægi guds. Men næsta kvílu dagin kom at kalla öll bygdin saman at høyra Herrans år. Men tó jötanir sjóu mannamikvunnar, fylltust tóir av agrutne og maltu í mjóti tói som Pálus talaði. Ja, bægi mjótmaltu og spottavu. Tó tóku Pálus og Barnabas til óra og sötu bænt fram. Tó var neyjutt at Guds år fyrst var tala til tykkara. Men vi tí að tíð køyra til bústur frá tykkun, og ikkje meta tykkun sjálvar verdar til eit eviga lúfi, svo ta venda við okkun til høytningarnar. Tói að sólaugis hefur Herren bógi okkun. Eg hefði sett til at vera ljós fyrir høytningun, eit þú skalt vera til frelsu, hælt jú til istu endar jærarinnar. Men tói høytningarnir hørtu hetta gleddust tóir og hálofavu óri Herrans, og tóir tóku við trygg svo mennjir som voru atlægir til evigt lúf. Og orð Herrans brøytist út allt landi. Men jødene østu opp hinn atstøver og kvinnerne, som øtt av oss god, og åttamennene og i stenen, og bistu og i øyne æssøk med Paulus og Barnabas, og råket tøyr ut om landamarsk søyne. Men tøyr rist og dusti av fjorten søyne, med tøymon, og fjorten til Iconium. Men læresvøynene fylltost av glede og høylavun anda.
0: Vi tar til Arnold Johansen, leser ur Apostlesøvnet.

sannleikans tøyme. Tid skulle skilja sannleikan, og sannleikin skal gjera tykkum frujar. Johannes 8, 32. Hetta årafettle, sannleikans tøyme, hefur mengan veri haft av munne, og veri a suttja i grænun og yfiskriftun, og i hefa vi futjarstöv okkar a gjera. Ta fyrste jeg hørte nøyta hesa maleskuna ver danske forsvarsraharin Poul Nyrup Rasmussen. Sannleikans tøyme er nært hengtur at avgjerar tøymanen. Jeg tar i årsøk at ta må avgjerar ved tiknar som ofta hefa vi utsettar og i manair og ar. Avgjerar og i er og alnøyvar skulle vi ikke renne nokon først. Sannleikans tøyme grøyer fyrir okkon etter at vi tæva se verleikan i egine, etter at vi tæva gjort opp fyrir okkon sjálv, og ikkje langur krekva fyrir okkon sjálv og tæ, og vi vil langur vita etla hefa verhåan hef. Sannleikans tøyme kjemur undan kæve, ta i vi færa hugsa om hvui vi eru her, hvejan vi er komin, og hvejar vi eru av vi. Ta i hese spurningar gnatta i sal okkara sama vi spurningin om gud og om synd okkara, om hva degin spurningar om at evet luiv, og om det at evet luiv, om man glætan og hva standi i öllun hesan. Er sannfaldur om at du kjenner flestu av hesan spurningin attur. Er det så sannleikans tøyme tjatt her runnun upp. Og i slugun løtum atrokandi evra sannar fyrir seg sjálfun og ikkje gjera som strutsurinn og i grefur høttin nýr sandin så han hversti ser allar høyri nekkar undan umse men glæmir að sjálft hann ondje ser allar høyri så verilögin rundan hann kostinni hins sama. Sannleikans tøymi í hondum ta í heilagi andin som æsni øyder sannleikans andi vi að sannføra tí sinn tøyna og með öll hefa synda, som skriften sigur. Og som skriften æsinn sigur, at lönin og í syndin gefur degi. Men som æsinn minnir til á, at nægi gafa Guds evigt lúf og Jesusi Kristi. Mún áhættan at hæg du kennir at þar evig spurningarnir teka sig upp í húa tøynum, at te að ta til grøtt, at te gud som talar til tøyn, og vil få te inn á hinn eviga vegin. Tøy nu sannleikans tøyme nottur til sjálfa. Ta sera umrónd at leta gud sleppa fram et og i tøynum løyfum.

0: lúsar eftir Shay, kristlið kringvarp. Nú lesir Arnold Johansen úr Apostlasöfunni.
1: 12. kapittel. Men heita munte leið hér Rótes kongur, hendur og að nekrar af kyrkjulínun og fór illa við tæmun. Og hann tók lúfi af Jakobu, bróður Johannesar, við svörum. Og tói hann svo að jötum lúka í heita vel, held hann fram og tók æsni pættur. Men heita var í döfun hinna ósurgaf og breyja. Og tói hann hei títi hann, setti hann hann í fengahús og gaf hann í varvarslu tjá fyra vaktarskiftun. Fyra hermen í hverjun. Við til að hann atlaði sér eftir postunar að föra hann fram fyrir fölkjum. Vakt var tó hildin yfir pætturum og í fengahúsunum. Men bön var byggen til Guds utan uihald av kyrkjulinun fyrir honum. Men tói Rótes atlaði að færa að föra hann fram, svev Petur til nóttina millum tvoir hermenn, bundin við tvoim og lönchun og varmen utan fyrir dittnar hildu vakt fengahúsum. Og svoi, angel herran stau her, og ljós gøyn í fengarúmunum, og hann slev Petur í sujuna, og vakti hann og segi, skundat her og stat upp, og lönchunar fullu av hondunum og av honum. Men angelin segi við hann, gir te og let te í skeggvartunar. Hann svo gjörde, og hann segi við hann, kasta kappan te og fylg mer. Og hann fór út og fylgdi honum, og hann visti ikkje at hetta som angelin gjörde, ver sólaus og rönd og verun. Men hann held sig suttja öyna sjón. Men tói tór höttu gengi fram við tói fyrru og eru vaktinni, kom og tói til tega jadpostri som gongur út til stegin, og tega last upp eða sér sjálfun fyrir tóimun. Og tói fjóru út tega og gengu öyna göttu fram eftir, og allt í öynun skildist tóa angelin frá honum. Og tói Petur kom til sin sjálfs, segi hann, Nú veit ég af sonnun að Herrin hefur sent angelsuinn og bjarga mér úr hond Herodesar og frá öllum tói som jötafölkje vantar sér. Og tói hann hegi summa sig kom hann að húsinun tjóa Maríun, mögur Johannesar, som kallast við tilnáninun Marskos, her som negv veru saman komin og hildu bön. Men tói hann benka í húruna við útidnar kom hann arbeidskona som ät róta, út að vita hvori þeir að kundi vera. Og tói hann kendi Malia Péturum, let hann fyrir gleði ikkje útidnar upp, men fór rennandi innar og segi frá að Pétur stef utanfyrir. Men þeir sættu við hana, tú hefur mist viti, men hann held fast við sutt að þeir ver svolagis. Þeir sættu tóa, Það angel hansara. Men Petur held á að benka og tói þeir lótu upp, sögu þeir hann og voru offerin. Men hann gjörði tekin tiltorra við hóndinni að tía og gröyti tóimum frá hvursu herrin fördi hann út úr fengahúsnum. Og hann segi, sigi Jakobi og brörunum frá hésun. Og hann gekk út og fór bústur og í annan stegan. Men tói dævur kom var ikkje lúdl gengur á hermannun eða tói hvert úi var vori á Petri. Men tói Rótes leat lóta eftir honum og ikkje fann hann, held hann rannsökn yfir vermannun og beig að tói skuldu vera drypnir. Og hann fór úr Judeo og mann til Kesaríu og var verandi her. Men hann var ekvilega grammur við týringar og sýdóningar. Men tóir komu samróttir til hansara og fengu Blastus som var hýrmeður kongsins og í lífi sér. Og báu frí eftu í að landtóra fekk innlöfur í landi kongsins. Men ein dagstendan der klattest der rautes og i kongaskru og settest og i hasjate og helt røv og tiltalra. Og folket råpa i tilhansara, hetta Guds rødd og ikkje manns rødd. Men oi tog sema slå angel herrans han, av torre søk at han ikkje gav god i ærena, og han var eten opp av møkken og andagist. Men Guds år mentest og utbrøytest, og Barnabas og Saul kom og attor ur Jerusalem, tog i torrhøtt og utratta ørendesynet, og tog og visser Johannes, som kallast vid tilnavnen Markus. 13. kapittel. Men oi Antiochia og i kyrkjelinen her, var det nærte profeter og lærere, Barnabas og Simon, som kallast Niger, og Lucius fra Kyrene, og Manaen, fosterbrauer Herodesar, fjåringshøvdinga, og Saul. Men då hilt og gustenastå og fastavå, sier høyla i anden, tætje mer tøyr fra Barnabas og Saul, til tannkjerning som I hava kallat tøyr. Ta fasta av tøyr og hildt og bøn, og løyt og hendurnar av tøyr, og løyt og tøyr færa. Tøyr tøyr nu såleis vore sender ut av høylaven anda, fjore tøyr åman til Silevkio, og silto heian til Kypern. Og komner til Salamis, bo av tøyr Guds år og i samkommu husunum, tja jötun. Og tøyr høttu æsene Johannes vi til hjálpar. Og tøyr høttu færri alla ætna til Paphos. Hittu tøyr ein gandakall, ein svikaprofet, ein jöta bar Jesus et navne. Han vær tja landshøvdinganon Sergius Paulus, ein skilamanne. Han kalla i Barnabas og Saul og Asun fund og hei ho at høyra Guds år. Men Elymas, gandakalleren, tog at så navn hans utlagt, stål møte tøymon og røyndi at venda landshøvdinganon bostur fra trunnen. Men Saul, som øysene verur kallaur Paulus, var fyltur av høylaun anda og hugte kvastliga opp á han og segi, Og tu som fullur av öllun svíkje og allsjens ilskapen, tøyt djevulsbaden, fudgjendi av öllun rattlæten, vil tu ikkje leta av að snikva bøynu vevun herrans. Og nu, så i hånd herrans yfir her, og tu skalt vera blindur og ikkje sutja sólin og eina tøy. Og i stundene fell yfir han tåka og myrskur og han gekk omkring, og tilvægi og løytægi eftir fölkje at løya sig. Ta tjók landshövdingin við trygg, tói hann svo henda tilbúr, og hann undræði störlega og læru herrans. Men tær Paulus sildu svo frá Paphos og komu til Perge og í Pamfylium. Men Johannes skildist frá tæmun og vendi aftur til Jerusalem. Men tøyr hildu ferinni fram frá Perge og komu til Antiochium og í Pisidium og fóru inn í samkomi húsi kvíludægin og settus nýjur. Men eftir upplesturinn av lóunni og profetunum sendu fyrirstöfu menninir fyrir samkomi húsunum bó til tøyra og söttum gau menn og brøvur. Om så at hit hefa okkurst áminningar orð til fölkjum, Så tale. Ta røstes Paulus og gav tekjen til Jøs vid håndene og malte tid Israels menn og tid som øktas god, løye og an. God til som følte at Israel valgte ut fedrar okkara og han hevja i oppfølte og utleggne og i Egyptalandet og så gjennførte han til ut heian vid oppratton armen. Og om 40 år fødde og fostraði han teg og i øyemørkene. Og han øtte ut tjei tjauver og i kananlandet, og bytte landtørra sundur og i arv mittlen tørra. Akkurst om 450 år. Og etter hetta gav han tøymon dømarar lyga til Samuel profet. og søgjan bøg ut hei om kong, og god gav tøymon Saul, son Kis, mann av Benjamins acht, og i fjørete år. Men tog han hei avsett han, røyste han tøymon David opp til kongs, som han øysene vittna i om, og sier, «Jeg har funnet David, son Usai, mann etter munn og hjärsta, som gjerra skal allan vilja munn.» Av hansare acht lät god, samsvärande fyrjottanene, Israel få en frälsare, Jesus. Efter det att Johannes, undan komo hansare, hei boa ödlun Israels fölkje omvendingar dåb. Men tog Johannes var om att enda skojsut, säger han, kvärt halta tid med veran. I är det här icke, men så i attan och med, kämre en annar, som jeg ikke verdre at løysa skekvannar av fjotunnen av ham. Gau menn og brøvur, aktar menn Abrahams, og tøyr tykkara middlun som øktas god, okkun åre om hesa frelso sent. Tøy at tøyr som byggva i Jerusalem, og rasarar tøyra, kjentu han ikkje. Og vite at tøyr dømdu han, uppfyllt og tøyr tei profeta årene, som kvann kvilo det vira lysen opp. Og tøy at tøyr onga deia søk funno tja honon, bau tøyr Pilatus om at han skulle vera dripen. Men tøy tøyr høyt og fullførst alt det som er skriva om han, tøy og tøyr han nyur av trænon og løttu han i grøv. Men god røsti han opp fra deion. Og han var sattur negvar deyar av tøymon som høyt og gynnsje vi honon fra Galileo nian til Jerusalem. Tøy som nu og vittni hansara fyrir fölksinon. Og vid boa tykkun gleibåskapen om te fyrirjottan som fedrunon var givin at god hefur uppfyllt hana fyrirjokkun bøtnun tøyra tøy han rosti upp Jesus. Så løy som æsen jeg skriva i Ørlund Salmenon, «Tu sonur moin, og i det har vi født dem.» Men om det at han hefur røyst han uppfra deion, så at han ikkje møyra skal vende aktor til rått, hefur han tala så løyis, «Jeg vil djeva tykkun, hinar høylavo, og ausvigaliu fyrjottanir Davids.» Tui sier han æsene i øynun Ørlund Salmen, «Ikke skal til å lete til en høylaie få å kjenne rått. Til at David sovna i bostor, etter til at han og i sunni egn og akt hei tjena godsrøye, og var lagtur eit fedrunsøynun og fekk å kjenne rått. Men han som god røsti opp, fekk ikke å kjenne rått. Til at være til tikkun vitelikt, brøver møyner, at i honun syndafyrirgeving boa tikkun.» Og fra öllum tøy som tid ikkje kundu vera rattvusgjördur fra vi Moselau, verur hvert han som trur rattvusgjördur ui honum. Suttje tøy til at det ikkje skal koma ivertikkun som sagt tja profetunun. Suttje tikkara hoarar og undrist og veri til antjes, tøy at oitt versk gjeri av døvun tikkara, versk som tid alls ikkje vildu tru, om onkur hei sagt tykkun fra tøy. Men tøy tøyr fyrir ut, bau tøyr om at hese år måtte vera tæla til tøyra næsta kvildem. Og tøy samkomman var enda fyllt om mennjer av jötun og av proselytun som ætta hos god vi Paulusse og Barnabasse. Og tøyr tæla og til tøyra og amynt og tøyr om at halda fast vi nøye gods. Men næsta kvildegin kom at kalla öll bygden saman at høyra herrans år. Men tå jötanir sjau og mannamikvunnar, fylltost høyr av agrutne og maltu i mjóti tøy som Paulus talaði. Ja, bægi mjóti maltu og spottavu. Tå tjóku Paulus og Barnabas til orra og sötu bænt fram. Tæ var neyjutt at Guds år fyrst vær tala til tykkara. Men vi tæ at tid køyra tæ bostur frá tykkun, og ikkje meta tykkun sjálvar verdar til eit eviga løyve, så i ta venda vid okkun til høytninganar. Tøya soløyus hefur Herren bogi okkun. I hefur sett til at vera ljós fyrir høytningun, at du skal være til frelse, holdt jo til ist og endar gjerrerinnar. Men tog i høytningene hørt og hetta, gledd oss tøyr, og ha lov av året i herrens, og tog tøyk og vi trygg, så mennesker som våre atleier til evigt liv. Og år herrens brøytes det ut om alt landet. Men jødene øste opp henne atstøver og kvinnerne, som øtte av oss god, og åttamennene og i stenen, og bistå og i øyne ætsøk med Paulus og Barnabas. Og råk og tøyr ut om landamarsk søgne. Men tøyr rist og dusti av fjøtens søgne, med tøymon, og fjøro til Iconium. Men læresvøgnene fyllt oss av glede og høylaven andan.
0: Vi tar til Arnold Johansen, leser ur Apostlesøvne. Dette er Skjei. Vi høyrast.

trompeta el Jay. Jay. Tristlet Klingorsp. Vid Hoyrast. Nu leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjolver skriva.

Johan søka. A tøymund døvun støy hans døybar fram og prætikai og øyemørk judía og segi vende vi tøy røyju himmi røyjus komin er. Matthäus 3, 1-2. Te tei som skriva or Johan søka solais Johans vøka eins og Ola søka vi kvart vi skriva Olafs vøka Åre hefur samband við vöku. Sagt verur að Jóhans sökan til minnis Johannes Døyparan og lætt lúið fyrir hond Herodesar kongs. Það svo? Svo hefur okkara Jóhans sök hald lúti við upprúnan að gera. Johannes Døyparan verð gudsmæður út í Oddveig. Jesus sjálfur segi hann. Større profetur en Johannes ikke i middelen torra og i føtter av kvinna. Hvert var det som gjør de hans døybara til det han var? Vi tar ikke annet halte okkur til og i en meting av honom enn det som stendig skriva og inn i heila og bøk. Og her stendig såla i skriva Johannes. Han skal vera staurer fyrir herranon. Vun og sterkan drikk skal han ikke drekka. Og han skal fyllast við heila andanum lúka ur móður lúv. Mong av börnun Israels skal han umvenda til Herran Gud Torra. Hetta var orsökin til þeir som han var. Men orsökin til að han er mostarnu sjálfun var kosin að vera hinn sösti millan Torra í föttur og kvinnu helst hon að hesin í hans stöybari búa í umvending og synda fyrir djefing og að han stöy fram og í augumörk Judea prætikai og segi aina fyrir það Jesus kom gengandi Hygg lamb gud som tekur bort sindheimsins. Úrslitið var að fólk fór að hann á Jesus og fylgdu hon. Hetta det besta pregfi en góan herrans bóber at hann fær fólk að fylgja herranum og í onni jördan döpti hann þeir som jötta og sindersunar. Men Johannes gjörði mærin þeir. Han talade i mötet hur synda löv vi får fram. Mittel andra av sjálfun är rådde sig kanske. Och för detta var han hållsöktor. Han var ta en 32 år gammal, jankamal vid Jesus. Johannes Døyparen var inte stor i sig sjálfun. Han kallade sig einans rödd eins som råpar i öjemörken. Men Jesus säger hann. Han var hitt brennande og skoinande ljós. Antjera yfast ui at ver hann a lúfi ui det. Så hei hann stigi fram a Jóhans söku og tala så at han runga i etter ui omvending til Gud fra synd og Jesus Kristus, Guds lamp, som tekur bort syndheimsins. Han hei au yfa æsne fyrir oman i ásan og í tröndjusvæi og döpt þeir som vendu við og jötta af syndersvinar.

Kje, Kristelig Kringvarp, vi regnes fortsatt ved Føstenstole fra Djevaren og ved Gavon. Ikke du har hjulpet dere at nå akkurat folk, vi gleder bådskapen om Jesus Kristus. Du velkomne å flytte til en stol, Gavon og konto akkurat ved bedre banker. Konto nummer er 151-2-333-6-6-4. Takk for stolen.

Og vi har sånt, så sendingen vi veien, fordi det kommer enda. Nå til sommer, så har vi stitt sendingen vi veien til Bæreffelen om hjertemål. Og det var just en par hjertemål vi tar til Jesufer. Henta sendingen vi høyre atter i kvöld, myke kvöld, klokkan 8, og atter i morgenarene klokkan 5. Så etter det beste å si, tusen takk for Jesufer. Musikk.

0: Nu läser Arnold Johansen ur Apostlasöverna.
1: 12. kapitel. Men om hetta munte leie her rautes kongur, hendur og anekrar av kyrkjulinun og för ytla vittaimun. Og han tog løyvi av Jakobe, braur Johannesar, vi svøren. Og tog han så at jötum lyka i hetta vel, helt han fram og tog øysne Petur. Men hetta var i døvun hinna ausurgav og breia. Og tog i han hei tidsi han, setti han han i fengahus og gav han i varvarslu tja fyra vaktarskiftun. Fyra hermen i kvarjun. Vi til at han atlai sér etter postjunar at føra han fram fyrir fölkjum. Vakt var ta hildin yfir Petur og i fengahusunum. Men bøn var byin til gods utan uihald av kyrkjulinun fyrir honum. Men tog i rådes atlai at færre at føre han fram, svev Petur til nottina mellom tvær hermen, bunden vid tvær molantjon og varmen utan fyrir dittnar hildu vakt om fengahusen. Og så angel herran stod her, og ljøs gøyn i fengarumunun, og han slå Petur i søyina, og vakti han og sige, skundat her og stått opp, og lantjenar fotlo av håndunnen og honum. Men angelen sige vi han, gir te og let te i skekkvartunnar. Han så gjør det, og han sige vi han, kasta kappan om te og fylg mer. Og han fyr ut og fylg til honum, og han visste ikkje at hetta som angelen gjør det, vær såløys og rønt og verron. Men han held seg suttja øyna sjøen. Men tog i tår høyde gynnsje fram vi tog fyrre og ære vaktene, kom og tår til te jadpostre som gonger ut til stegen, og te last opp av seg sjølvån fire tøymon. Og tår fjøre ut om te og gynnsje øyna gøtte fram etter, og alt i øynene skildes ta angelen fra honom. Og tog Petur kom til sin sjølv, sier han, nu veit jeg av sonnen at Herren hefur sendt angelsøyn og bjarga mer ur hånd Herodesar og fra öllum tøy som jødafölkje vantar sér. Og tøy han hei summasi kom han at husunum tja Marion, mevur Johannesar, som kallast vi tilnavnunum Marcus, her som negv varu saman komin og hildu bøn. Men tog han bænka i hårene vid utdittnar kom en arbetskåne som ät råte, ut att vita hvor det här kunde vara. Och tog hon kände Malia Petre, lät hon fyra glädje, icke utdittnar upp, men förrännande innar och säger fra att Petre stod utanför. Men tej satt vi henne, to hevor mist vite, men hon helt fast vid sutt att här var såleis. Tej satt och ta, te angel hansaram. Men Petur held á at benka, og tói tei lótu upp, sáu tei han og vore offerin. Men han gjörde tekin tiltorra vi hondene at tia, og gröyti tøymon frá hvordan herrin fyrdi han ut ur fengahusnun. Og han segi, sige Jakobe og brørunun frá hesun. Og han gekk ut og fór bústur og annan stæm. Men tog dævur kom, vær ikkje løytil gengur og hermannun, eða tog hvert og vær vori av Petre. Men tog i rautes let løyta etter honum og ikkje fann han, helt han rannsøkn yfir vermannun og beig at hår skuldu vera drypnir. Og han fór ur Judeo og man til Kesareo og vær verandi her. Men han vær ekvilliga grammur vid tøyringar og sidoningar. Men tår kom og samrådir til hansara og fingu Blastus som var hirmeavur kongsins og i livi sær. Og bau om fri eftu at landtorra fekk innlöfur i landi kongsins. Men ein dagstendande klattist i rautis og i kongaskru og settist og i hasjate og helt röfu til torra. Og folkje råpa i til hansara, hetta Guds rødd og ikkje mans rødd. Men ui tog sema slå angel herrans han, av torre søk at han ikkje gav god i ærena, og han var eten opp av møkken og andagist. Men Guds år mentest og utbrøytest, og Barnabas og Saul kom og attor ur Jerusalem, tog torrhøtt og utrata ørendesynet, og tog og visser Johannes, som kallast vid tilnavnen Markus. 13. kapittel. Men oi Antiochia og i kyrkjelinen her vore nekre profeter og lærarar, Barnabas og Simon, som kallast Niger, og Lucius fra Kyrene og Manaen, fosterbrauer Herodesar, fjauringshøvdinga og Saul. Men då hilde og gustenast og fastavun, segi høyla i anden, tætje mer tøyr frå Barnabas og Saul, til tann gjerning som i hava kallat høyr. Ta fastavu tøyr og hilde bøn, og løtu hendurnar á tøyr, og løtu tøyr færa. Tøy tøyr nu såleis vore sender ut av høyla van anda, fjauru tøyr oman til Silevkio, og sildo heian til Kypern. Og komner til Salamis, bo av og tar Guds år og i samkommu husunum, tja jötun. Og tar høttu æsene Johannes vi til hjelpar. Og tar høttu færri om alla øtna til Paphos. Hitt og tar ein gandakall, ein svika profet, ein jöta bar Jesus et navne. Han vær tja landshøvdinganon Sergius Paulus, ein skilamanne. Han kalla i Barnabas og Saul og Asun fund og hei ho at høyra Guds år. Men Elymas, gandakallaren, tui at så navn hans utlagt, stål møte tøymon og røyndi at venda landshøvdinganon bostur fra trunne. Men Saul, som øysene vere kalla over Paulus, vær fyltur av høyla hon anda og hugte kvastliga upp á hann og segi «Og tu som fullur av öllun svíkje og allsjens illskapen, tutt djevulsbaden, fudgjendi av öllun rattlæten, vil tu ikkje leta av að snikva bøynu vevun harrans? Og nu, så i hånd harrans yfir þær, og tu skalt vera blindur og ikkje suttja sólin og eina tøy. Og i stundene fell iver han tåka og myskur, og han gikk omkring og tilvægi og løytaði etter fölkje at løya seg. Ta tåg landshövdingen vid trygg, tåg han så henda tilbúr, og han undraði størliga og læru herrans. Men tøyr Paulus sildu så fra Paphos og komu til Perge og i Pamphylium. Men Johannes skildis fra tøymun, og vendi aftur til Jerusalem. Men tøyr hildu ferinni fram fra Perge og komu til Antiochion og i Pisidion, og fóru inn i samkomi huse kvíludægin og settus nýjur. Men eftir upplesturinn av lovunni og profetunun, sendu fyrirstöfu menninir fyrir samkomi husunun bó til tøyra og sötun, gau menn og brøvur, om så at hit hava okkurst áminningar år til fölkje, så tale. Ta røystis Paulus og gav tekin til Jós vi hondene og malte, tid Ísraels menn og tid som öttas god, luji og an. God at hesum fölkje, at Ísrael valdi út fedrar okkara, og han hefja i upp fölkje og utlegdne og i Egyptalandet. Og sujan førdi han teg ut heian vi uppratton arme. Og om 40 år fødde og fostraði han teg ui øymörkne. Og han ötte ut tjei tjauver ui kananlande. Og bytte landtorra sundur ui arv mittlun torra. Akkurst om 450 år. Og etter hetta gav han tøymun dómarar lyga til Samuel profet. Og sujan bau tei kong, og god gav tøymon Saul, son Kis, mann av Benjamins acht, og i 40 år. Men tøy han hei avsett han, røysti han tøymon David upp til kongs, som han øysene vittnei om, og segi, Jeg har funnet David, son Isai, mann etter mun og hjarta, som gjera skal allan vilja mun. Av hansare at lært god, samsværende firejotanene, Israel få en frelsare, Jesus. Etter det at Johannes, undan kom og hansare, hei boa öllun Israels falche omvendingar døp. Men tå Johannes vær at enda skøysut, segi han, hvert halda tid med veran. Jeg det ikkje, men så i attan og han med, kjemur en annar, som jeg ikkje verdre at løysa skekvannar av fjotunnen og han. Gau menn og brøvor, attar menn og Abrahams, og tøyr tikkara middlun som øktas god, okkun ore om hesa frelso sent. Tøy at tøyr som byggva og Jerusalem, og rasar tørra, kjentu han ikkje. Og vi til at tøyr dømdu han, uppfyllt og tøyr tei profetårene, som kvann kvilo det vira lysen opp. Og tøy at tøyr onga deia søk funno tja honon, bau tøyr Pilatus at han skulle vera dripen. Men tøy tøyr høyt og fullførst alt det som er skriva han, tøk og tøyr han nýjur av trænun og løttu han i grøv. Men god røsti han upp fra deion. Og han vær sattur negvar deiar av tøymon som høyt og gynnsje vi honon fra Galileo nýjan til Jerusalem. Tøyr som nu og vittni hansara fyrir falskinum. Og vil boa tykkun gleibåskapen om til fyrirjóttan som fedrunun vær givin at god hefur uppfyllt hana fyrir okkon, bøtnun tørra, tog han rösti upp Jesus. Så lai som æsinn ég skriva og i ørlun solmenun, tu sonur mun, og i det hef ég fötti. Men om det at han hefur rösti han uppfra deion, så at han ikkje meira skal venda aktur til rót, hefur han tala så lais, ég vil gefa tykkun hinar høylavu og av svigaliu fyrir jottanir Davids. Tøy sigir han æsene og i øynun ørun salme, ikkje skal til å leta tøyn høylaja få å kjenna rått. Tøy a David sovna i bostur, etter til at han og i sunni egnu akt hei tæna Guds rægi, og var lagtur eit fedrun sunnun og fekk a kjenna rått. Men tann som god rösti upp, fekk ikkje a kjenna rått. Ta veri tøy tikkun vitalikt brøvur munir, at i honon syndafyrirgeving boa tykkun. Og fra öllum tøy som tid ikkje kundu vera rattvusgjördur fra vi mauselau, verur hvert han som trur rattvusgjördur i honon. Sudje tøy til at det ikkje skal koma yver tykkun som sagt tja profetunon. Sudje tykkara hoarar og undrist og veri til antjes, tøy at oitt vesk gjeri av døvun tykkaran. Verk som tid alls ikkje vil du tro, om onkur hei sagt tikkun fra tøy. Men tøy tøy fyrir ut, bau tøy at hese år måtte vera tala til tøyra næsta kvildu. Og tøy samkomman var enda fyllt og mennjir av jötun og av proselytun som ætt av skod vi Paulusse og Barnabasse. Og tøy tala og til tøyra og amynt og tøy at halda fast vi nøye gods. Men næsta kvíludægin kom at kalla öll bygdin saman at høyra Herrans år. Men tó jötanir sjóu mannamikvunnar, fylltust høyr av agrutne og maltu i mjóti tói som Paulus talaði. Ég bægi mjóti maltu og spottavu. Tó tóku Paulus og Barnabas til orra og sötu bænt fram. Það var neyjutt at Guds år fyrst verð tala til tíkaran. Men vi til at tid køyra til bostur fra tykkun, og ikkje meta tykkun sjálvar verdar til et evige løyve, så i ta venda vid okkun til høytninganar. Tøya Solojus hefur Herren bogi okkun. I hef sett til at vera ljós fyrir høytningun, at hú skal vera til frelsu, høylt jú til istu endar gerarinnar. Men tøy høytninganar høyrt og hetta gleddust tøyr, og hálof av år i herrans, og tør tjóku vi trygg svo mennjir som voru atlægir til evigt lúv. Og år herrans brøytist út om allt landi. Men jødanir östu upp hinnar atstauru kvinnunar som ötta av skod og åttamenninar og i stenun og byrstu ui eina ætsøk møtu Paulusi og Barnabasi og rauku tøyr ut om landamarsk søyne. Men tøyr ristu dusti av fjóðun søynun møtu tøymun og fjóru til Ikonium. Men lærisveinanir fylltust av gleði og heilavun andan.
0: Vi tar då Arnold Johansen läsa ur Apostlasövne. Detta är tjej. Tjej. Tristligt kringkvart. Vi tar höjdast.

Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og Udarsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Nu kommer sendingen Åre ved Anjo Hansen.

Salmer 33. Salmer etter David, ta han vær og jota og jimmersk. God, tu erst god min. Jeg søker det orla. Salmen tister etter der. Holde min og lunges etter der i torren landet, som ligger måttlest, utan vatt. Såleis jeg vi hukt etter der i halvdømmene, for jeg søker veldig tøyt og dårtøyne. Tøy nøye tøyn bedre enn løyve. Varer min prysa der. Såleis skal jeg lova der, så lunge som i livet. Og i navnet tøynen skal jeg lytte opp hendur minar. Som er merke og fite skal salmen være mett. Og vi lov syngjande vørren skal mor min prysa der. Ta i minnes til å leve mine. Huxi om til å nåttar vøkna. Ta i tog over hjelp min. Og i vantjaskukka tøynen råp jeg av glede. Salmen helser fast vid til. Høkker han tøyn helt mer oppe. Og tar det litt mer etter løyvene og atle gjøre enda at vi skulle komme i nyeste døype gjerne. Tør skulle være selv til svørsøk, være sjakal under han. Men konkurren skal gledes i gode. Hvert han i svør om han skal prøve seg lukkelig igjen. Du liknere skulle være tepter. Salmer 33.

0: Vi tar då sändningarna Åre vid Anjo Hansen. Sonnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og Udorsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå fra en møtere ur Emmaus i Klaksvik. Heter Anna Pastor. Olav Øre Hansen taler. Her i beskriften Jesus Kristus, akkurat rettvise. Heter en opptøyke fra Prydmanna 2024. Og til Iktus med steg for opptøkene.
1: Ja, her mitt samleidelse møter røyene, og til om Guds år. Jeg husker at vi skulle, eller jeg har funnet tve ørender her, Johannes 5:24. Sanneliga, sanneliga, sier tikkon, tan som høyrer mot år, og tror hon som sendte meg, hever evigt liv og kommer ikke til døms. Men han hever stiget iver om fra deg annen til livet. Og i 1. Korintbrevet, 8:18, tog at vel år krossens dorskapet for tøymon som glætast, men for okkon som vera frelster til Guds kraft. Skulle vi lette løtene i Guds hendur. Min Jesus let mot hjärsta få en slukan ho at her at nått og det du vera må og missande tja mer. Kære himmelske fære, jeg vil takke deg for tutt høyla vår. Takk at jeg skal bære okkon fram og møte målen. Takk fyrir frelsetøyna. Takk fyrir at nøyetøyn er nødt av hverje måten. Takk at det ikke er noe fordøming fyrir deg som og i Kristi Jesus. Vi bia fyrir hér som møte okkara, hér som bibeltøymann, vi tja Olavi og tøy håret som du gjev i hånda bæra fram, at her må være tilsikninger for jokken. Dere er mennesker under året ut, kære feir, at du måske kattle av folk ute i bynnen, at de må kjenne tøyne nærmere. Vi vi kyrkjetøyne, biskoppe, prøvstom og presten hun, kære feir, at tøyt år må være såa rundt og rett. Signa teg som setter og høgt. Løgman, løgting, landstøyre. Bygdara, kjøv fægir at lever ikke mer av gjørtar og strøyast i møte tøyn året. Men jeg vil må halte okken til tøyn. Ta bygd av et om og Jesu navne. Amen. Og åren Olavs fær året, han skal løy okken i tjøkken hette bibeltøymann. Så synja vi bjørn og fyr hundra og trøy og halvfjers. Hier til Herre mer hjelte så vel. 403 halvfjers.

hvordan det gjør til han til at han kjøpte og kom undan banning løveren der. Hvordan han ble han banning fyri okkun. Jo, det får jeg da vite ut i fjorda kapitlen om, her han sier skålåsna ut i fjorda og femta versen om. Men da fytling togjeren er kom, sendte god sån sånn, føttan av kvinno, føttan under lov, føttan ånds og toe, føttan under lov, til tess at han kunde kjeipa til leis som var under lov. God lov menneska. Föttan av kvinnor, fötter, underlov, och inte så tog jag. Under som och kolon, som vid, tog, åtta sent. Kvöj, fyra, att tjejpa och hon lejs. Och för den tog sidan så har jag en tal ur utgångsstöje ur Johannes evangeliet kapitel 8. Og så var det et vers her som vi ordet på et merke vi, og i forhold til dette som vi er inne på nå. Han sier så løsene i Johannes 8, 24. Vær god fergetikkere, ta elsker vår tid med. Til at jeg er fra god, til at fra gode er jeg ikke ingen ut og kommet. Til at heller ikke er jeg kommet av meg selv om, men han har sett meg. Hette ikke bare nækka som bare oppdikta, oppfunnet, plutselig, nå skulle vi gjøre dette. Jesus gikk ikke ut fra gode, fra honom han kommet. Ja, han, god, sjølvor, har vi sett han. Og jeg har lest om i Efesos braun om at åren grunnvater hømsens var lagt der. Så var Jesus øysen her. Hetta Guds frelsoatlan. Paulus viso a. Ta at Gud blei menneska, Guds sonur kom for a menneska luitja, Jesus Kristus, ta var Guds frelsoatlan til manna atlana. Galatar, ja vi som sitter her og der og hitje og sjønvarpe, til Guds frelsoatlan i tærs, at Jesus kom til gærar, at Jesus blei føttur, som og korun som tu og underlov, fyri at han kunde kjeipa okkun leis, okkun som i menneskjum okkun sjálfum, underlov. Vi tja at han blei banning fyri okkun. Og hitja vid i 4 Korint 5, 21, så djevet det så øyelig han. Anna Korint måned av det, 5, 21. Så får vi et vers her som alltid lyst det så øyelig vel. Han som ikke visste om synd, altså Jesus, gjørte han til synd, gjørte god til synd. Okkara vegna, fyrir að við skulum vera Guds rættvísi og í honum. Jesus, som ikkje visti synd, gjörði Gud sjálfur til synd. Det Gud sjálfur som leiði alla heimsins synd av Jesus. Tann evige, tann rattvise, tann høylaie, god. Det var han som plasserade alla synd av Jesus. Og vi Jesu deie av krossen om. Blåver han som firetjeving for alla hømsens synder. Og han ser opprørst påska morgon. Så vann han sigur av deie og grøv. Og en fullkomna sigur.

0: galatar finns ju uppmala fyrisar. Men detta var vi, för vi, att gänga borster från hessen attor, tog äre lärdomar man kommer in. Jesus och Löwen. Nej, säger Paulus, det är inte så, det är bara Jesus. Och det är den passiva rättvistgärningen som Luther tasar om. Att i livet och på rättvistna tja ögonen öron. Och den rättvistna är inte mån av lövargärningen. Den är inte mån vid att i tryggve oss och ger i hetta. Och så ska jag omkära mig, och så mig halta några mätreglar, och så ska jag halta några avtrunarliga höjlighetar, och så vidare, vidare. Nej! Bära Jesus, och Jesus alena. Vidare, så får Paulus att ta sig om lövarna faktiskt. Så kan jag säga, men hur ska löven så till? Hva skulle bruka løvene til hvis hun ikke en frelse og vever til Guds? Er det ikke bruk for henne? Og så fer Paulus bevust og tåser om Abraham og 17 øsene, Moses, personer ur Gamla testamentet. Han tåser om en arvasemjo i vers 15 i 3 kapitlet. Ongen ger en arva semju til en mann som var stafest ånytta etter lektor annet trett henne. Døme at du gjør en arva semju, så det et bindende sjel. Det ikke tenker snakke fra, og ikke det trett. Sjel er galtende, arva semjen er galtende, så som hun er. Og til å si at vi hette til det at Abraham fikk 430 år åren loven var given Moses. Hvordan kan ta loven komme inn og avtakke 480 som kom åren og det avtale som Gud hadde gjort ved Abraham? Etter Arva Semjan hvis vi tar gjørst og nødvendig om arv, så nytter det ikke at jeg gjør et tillegg og sier nei, ikke så, men hatt det rett. Og legger det inn under samme arvarskjell. Det blir ikke til. Det blir ikke til. Og det er det som Paulus vil lære Galater om. En arvarskjell som gjørt, og er hun galtende så som hun er hun løggkildig, så er hun galtende uansett hvert. Hun kan ikke være urkildig atter, bare tog at dere andre kommer at henne. Nei, loven som kom at rett, erstattet jeg ikke fire gjøttene, given Abraham. Men hva skulle så loven til? Hva spyr han langt ut i den nøyene versen om, i 3. kapitlet om? Hva skulle vi så ved lovene? Så sier han så, hon var sett att rätt för det misgärnas skuld. För det misgärnas skuld. Vi lov kommer kunnlöjtje om synd. Det säger Paulus med andra rövna brevn. Näck om. Vi lov kommer kunnlöjtje om synd. Loven som sådär talar till mig tillskallt. Du skal ikke. Og ta utstedla meg, ta avklæde meg, er stande nærkjen og berur og sekur sambarslovene. Og ta sier Paulus, ja men til endamålet vi henne. Endamålet vi henne at hun skal simpelthen avklæde til alt det du sjølver og kanskje i for gode, du det ikke. Du klarar ikke at halda løvene. Skriften har lukket alt en under synd, sier han så i 22. versen om. til test af fyrirjóttan af tryggf að Jesus Krist skulle vera givin taumun som tryggfa. Löven som skal avklæja okkum og avdekka okkum som syndarir yfir gode. Endamal við henni at hon skal loja okkum til Jesus Kristus. Han som blev gjørtur til banning fyrir te, som løsa om fyrr sér kapitlunum. Han som blev gjørtur vi ótt, vi tøyna og mýna sind. Løven skal loja okkum til Jesus, eire til Kristus. Da sier han 24. versen om, og løven er våren eier okkara til Krist, for vi skulle være rett for stjørt av tryggf. Så i hvert her vi da koma vi til Jesus, tar vi eir og avklart som syndarer, avdekkaje som syndarer, helt andre syndarer. Da kunne vi bare koma vi tøvmon håndom, god nøye med arma syndara. Og til det han innskjør. Til det han innskjør. Vi tog en løyve. Vi må en løyve. At vi kommer her til. At vi kommer til Jesus. Vi tog imot tøvmon håndom. Tog det her et ordentlig aktiv. At spalle innvidt og rettforskjering. Tog det akkurat øyneste hjelp. Okkar øynasta vøn, okkar øynasta frelsa. Jesus, og ta rattvise som han vann okkom. Og ta vil luta tøymon, ikkje av gjerningon, men av tryggf. Te imo alle, vi løvne. Og så fer han vujare, den skal skjæres lunge, ja, nå tås han nokst lunge. Så fer han vujare, og tås han et her om frelse. At i Kristi så vi ikke træler, men vi jo bøtt. Og hva er det bøtt? Jo, det er arva, rett. Altså, alt annet lykka, iveliv i mammorna, så arvi er henne. Du er bad. De kunne ikke erva. Jeg kan ikke erva en foreldre som kjønner på øren. Og Jesus, så ikke noen trealer, men så du et bad. Så du et bad. Til som åren varst futtjende, lengt bors fra gode, deier og tynn synden, ikke samband ved god, kan komme nær og Jesus er Kristi. Og så sier han, Solosna, i 4. kapitlet, så du ta ikke langt trealer, men sonor, kjent av versen. Men du sonor, ta du østen i arvinje, for det Guds sæt, og det evangelium, og det evangelium, den glede på, som ui Jesus. Þetta vil Paulus minna Galatar og okkur øysene. Að hvað þetta? Jú, þetta heldur. Þetta garantur fyrir þau? Nei, Gud sjálfur garantur fyrir þau. Þetta Guds frelsu allan og til hann som sér það. Og þau kannu koma til hann sér það. Størst valsikna. Að vera og eit gudspall. Kolossabræfið, hann nefnir það svo gott, hann sýr svo það, ut í öðrum kapitlunum. Kolossabræfið 2, 13 og vers fram her. Og eisne tikkun som var deir i miskjörn tikkara og i iverhjú holds tikkara, gjördi hann lifandi sama við honum, við teg at hann fyrirgæv okkun allar miskjörn okkara, og stryka i utskuldarbrevet som kom okkom vi, og var skriva vi på ørnen, til som var okkom imot, og han bønte fire tøy, vidt han nelte til av krossen. Han ervåpna i valdene og herredømme, og sunte seg åpenbærelig fram, da han vann sigur i ved tøymon og i hånden. Hette til av et øya, vidt sunne av Jesus Kristus. Han fyrir gav okkun allar miskir okkara. Strika i utskuldabræv og så lovud oppenbæra i fyrir okkun. Og så kom okkun vi. Og var skriva vi på ornun. Þess að var okkun i møte. Og han bøndi fyrir tøy. Hetta frelse, frelsan og Jesus. Hon ikkje holdgjörd. Nei, hon fullgjörd. Og til eita som var sikna, som æsten lesa og i tog, vi tar vi løs opp her fyrir det, fra kapittel 8, her sier såsann fra fjorda versen om, fyrst Jesus Krist, som gav seg sjolvan fire synder okkara, fyrir at han kunde bjerga okkun ut ur þessu nuverande vonda høyme. Det er som Paulus hefur vurst Galaton her, Jesus Kristus, som ikke bjerger noen ord som vondt av høyme. Og så sier han vågjere, etter vilja Guds og fægers vårs. Hetta Guds vilje, Guds frelse og atlan. Og ta ber ikke til, da kommer til frelsene. Ta kan ikke lette seg trett. Ikke skal trekkes vårs fra. Ta det Jesus og Jesus alene. Passiva rattforskjeringen som Luther tar seg om. Tutningen av evangelien. Tutningen av gledebånen. De taler bare om Jesus. Og ikke om det. Ikke om meg. Tenkje Paulus at Galater at du skulle få fætter i, så tar jeg ikke fætter fra. Han sier til jeg til noen, de som bryr og anda at det nå er fullføret og holdt det. Så forberedte meg til dette her, så kommer nyere og leser synder om ære og tri og misjonsfyrt av Paulus, som vi leser om i Apostelsøvende 15 og 18. Så sier han bare om tøymon fra søknon at han fer vidtjar Galaterland. Og tar han uisvinnet trije misjonsfer, så sier han så holdesna at han vidtjar fer rundt Galaterland og styrstå og oppmuntra av lærersvennerne og løgjerne som var her. Det vil si at etter avmenningene, etter første misjonsferene, Herr Paulus sier til ham, «Hedje nu etter, lusti ikkje etter øyne for i læro, men at det var Jesus Kristus og han krossfesta. Så høyra vi at det har tidsitt av tilsyn. Då han forattor og vitja i samkomna Galaterlandet, og oppmuntra i der, og styrstå der. Mot at det veri okkon øysene til oppbyggingar, og til oppmuntrene av gledebøyene. Det er lykke galtende i det. Det er ting i livet noen som kunne hente, vi kunne fære av løy. Løy tatt atter hvert sier året. Hvert sier året. Jesus. Jesus alene. Jesus Kristus. Okkara rattforskjering. Og ikke Anna. La oss komme på Jesu. Ja, Jesus, takk for at du var løyen. Ja, løyen til deg og krosse for deg. Takk for at du stod opp at god røste deg opp av deg. Du var evig en sier. Takk for at du åpnet og nødde ved som lår hjem. Høy mot himmelsko, sælo. Vi må hætta med å være, og hva er øynest av at du er akkurat nøye, du er akkurat frigjør, du er akkurat glede. At ikke annen må komme inn og komme i vår hette. Men bære Jesus og Jesus alene. Amen.
1: Takk fyrir, Ólafur. Við syngja til søgnast nummer 326, Røyner som kæve, frelsu í hav. 326.

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp. Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útarsögin Shay. Sýskra á iktus.fo. Nú leser Arnold Johansen ur apostlasöfunni.
1: 12. kapittel. Men om hekta munte leiði hér rautes kongur, hendur og að nekrar af kyrkjulínun og fór illa vittæmun. Og hann tók lúfi af Jakobu, bráur Johannesar, við svörum. Og tói hann svo að jötum lúka í hekta vel, held hann fram og tók æsni pættur. Men hetta var í döfun hinna ósurgafu og breyja. Og tói hann hegi títi hann, setti hann í fengahús og gaf hann í varvarslu tjá fyra vaktarskiftun. Fyra hermenn í hverjun. Við til að hann atlaði sér eftir postjunar að föra hann fram fyrir fölkjum. Vakt var tó hildin yfir pætturum í fengahúsunum. Men bön var byggjinn til Guds utan uihald av kyrkjelinun fyrir honum. Men tó í rautis atlaði að færa að föra hann fram, svev Petur til að nóttina millum tvoir hermenn, bundin við tvoim og löntjum og varmenn utan fyrir dittnar hildu vakt fengahúsum. Og svoi, angel herran stó her, og ljós gáin í fengarúmunum og hann sló Petur í sujuna og vakti hann og segi, skundat þær og statt upp, og lantjunar fullu av hondunum og honum. Men angelin segi við hann, gyr þið og lert þið í skeggvartunar. Hann svo gjörði, og hann segi við hann, kasta kappan þið og fylg mér. Og hann fór út og fylgdi honum, og hann visti ikkje at hetta som angelin gjörði, ver sólaus og rönd og verum. Men hann held sig suttja eina sjón. Men tói tór höttu gengi fram við tói fyrru og eru vaktinni, komu tór til tæ jadpostri som gongur út til stegin, og tæ last upp av sér sjálfun fyrir tóimun. Og tór fóru út tæ og gengu eina göttu fram eftir, og allt í einun skildist tóa angelin frá honum. Og tói Petur kom til sin sjálf, segi hann, nú veit ég af sonnun að Herren hefur sent angelsuinn og bjarga mér úr hond Herodesar og frá öllum tói som jötafölkje vantar sér. Og tói hann hegi summasi kom hann að húsinun tjóa Maríun, mögur Johannesar, som kallast við tilnáninun Markus, her som negv veru saman komin og hildu bön. Men tói hann benkaði á húruna við útidnar komun arbeidskona som ät róta, út að vita hverju það kundi vera. Og tói hann kendi máli að pætturum, lett hann fyrir gleði ikkje útidnar upp, men fór rennandi innar og segi frá að pættur stef utanfyrir. Men þeir sættu við hana, tó hefur mist viti, men hon held fast við sutt að það ver sólagis. Þeir sættu tóa, það angel hansara. Men Petur held á að benka og tói þeir ljótu upp, sáu þeir hann og voru offerin. Men hann gjörði tekin tiltorra við hondinni að tía og gröddi tóimum frá hvossu herrin fördi hann út úr fengahúsnum. Og hann segi, sigi Jakobi og brörunum frá hésun. Og hann gekk út og fór bústur í annan stegan. Men tói dævur kom var ikkje lúdl gengur á hermannun eða tói hvert ui var vori af pætturum. Men tói rautis leat lóta eftir honum og ikkje fann hann, held hann rannsökn yfir vermannun og beig að tói skuldu vera drypnir. Og hann fór úr Judeo og mann til Kesaríu og var verandi her. Men hann var ekvilega grammur við tóringar og sýdóningar. Men tóir komu samróttir til hansara og fengu Blastus som var hirmaur kongsens og i livet sær. Og bøve om fri, eutu at landtorra fekk innløvur i landet kongsens. Men ein dagstendan der klattes til rautes og i kongaskru, og settes til hasjate og helt røv og tiltorra. Og folkje råpa i tilhansara, hetta gods rødd og ikkje manns rødd. Men oi tog sema slå angel herrans han, av torre søk at han ikkje gav god i ærena, og han var eten opp av møkken og andagist. Men gods år mentest og utbrøytest, og Barnabas og Saul kom og attor ur Jerusalem, tog i torrhøtt og utrata ørendesyne, og tog og visser Johannes, som kallast vid tilnavnen Markus. 13. kapittel. Men oi Antiochia og i kyrkjelien hon her, vore nætre profetar og lærarar, Barnabas og Simon, som kallast Niger, og Lucius fra Kyrene, og Manaen, fosterbrauer Herodesar, fjauringshøvdinga, og Saul. Men då hilt og gustenast og fastavon, segi høyla i anden, tætje mer tøyr frå Barnabas og Saul, til tann gjerning som i hava kallat tøyr. Ta fastavon tøyr og hilt og bøn, og løyt og hendurnar av tøyr, og løyt og tøyr færa. Tøy tøyr nu såleis vore sender ut av høyla og andan, fjore tøyr oman til Silevkio, og Silto heian til Kypern. Og komner til Salamis, bo av og tar Guds år og i samkommu husunum, tja jötun. Og tar høttu æsene Johannes vi til hjelpar. Og tar høttu færri om alla ætna til Paphos. Hitt og tar ein gandakall, ein svika profet, ein jöta bar Jesus et navne. Han vær tja landshøvdinganon Sergius Paulus, ein skilamanne. Han kallaði Barnabas og Saul og að sín fund og hegi hú að høyra Guds år. Men Elymas, gandakallurinn, tói að svo navn hans útlagt, stjóð móti tæmun og röndi að venda landshövdinganum bústur frá trunnum. Men Saul, som æsine veru kallaður Paulus, ver fylltur af høylaun anda og hugdi kvastliga upp á hann og segi: Og tú som fullur av öllun svíkje og allsjens ilskapi, tótt djevulsbaden, fudjindi av öllun rattlæti, vill tú ikkje læta av að snikva bøynu vevun herrans. Og nú, svo hond herrans yfir þær, og tú skal vera blindur og ikkje sutja sólin og eina tói. Og i stundinni fell yfir hann tóka og myrskur, og hann gekk omkring, og tilvægi og løytaði eftir fólki at løya sig. Ta tók landshövdingin við trygg, tói hann svo henda tilbúr, og hann undraði störlega á læru herrans. Men tær Paulus sildu svo frá Paphos og komu til Perge og í Pamfylion. Men Johannes skildist frá tæmun og vendi aftur til Jerusalem. Men tøyr hildu ferinni fram frá Perge og komu til Antiochion og í Pisidion. Og fóru inn í samkomi húsi kvíludægin og settus nýjur. Men eftir upplesturinn av lóunni og profetunum sendu fyrirstöfu menninir fyrir samkomi húsunum bó til tøyra og söttu: Gau menn og brøvur, om så at hit hava okkurst áminningar år til fölkje, så tale. Ta røstis Paulus og gav tekin til Jós vi hondene og malte: Tid Ísraels menn og tid som öttas god, luie og an. God at hesum fölkje, at Ísrael valdi út fedrar okkara, og han hefja i upp fölkje og utlegne og i Egyptalandet. Og sujan førti han teg ut heian vi uppratun armen. Og om 40 år fødde og fostra i han teg ui øymørkjene. Og han øytte ut tjei tjauver ui kananlandet. og bytte landtøyra sundur og i arv mittlum tøyra. Akkurst om 450 år. Og etter hetta gav han tøymon dømarar lyga til Samuel profet. Og søyan bøyde hei om kong, og god gav tøymon Saul, son Kis, mann av Benjamins acht og i 40 år. Men tog han hei avsett han, røyste han tøymon David opp til kongs, som han øysene vittna i om og sier, «Jeg har funnet David, son Usai, mann etter mun og hjärsta, som gjera skal allan vilja mun.» Av hansare acht lät god, samsvärande fyrjottanene, Israel få en frälsare, Jesus. Efter det att Johannes, undan kom och hansare, hei boa öllun Israels falche omvendingar dåb. Men tog Johannes var om att enda skojsut, säger han, kvärt halta tid med veran. I är det här icke, men så i attan och han med, kämmer en annar, som i icke är värdre att lösa skäckvannar av fötunen och han. Gåvo män och brövor, attar män och Abrahams, och tar tickare mittlån som öttas god, Okkun er åre om hesa frelso sent. Tog jeg tøyr som byggva i Jerusalem, og rasar er tørra, kjentu han ikkje. Og vi til at tøyr dømtu han, oppfyllt og tøyr tei profetårene, som kvann kvilo det vira lysen opp. Og tøy at tøyr onga deia søk funno tja honon, bau tøyr Pilatus om at han skulle vera dripen. Men tog då hade fullförst allt det som är skriva om han, tog och tog han nior av tränon och lötte han i gröv. Men god röste han upp från dejon. Och han var sattur, nekvar dejar av tojmon som hade och gynche vid honom från Galileo nian till Jerusalem. Tog som nu är och vittne hansara för falskinom. Og vid boa tykkun gleibåskapen om ta fyrirjottan som fedrunun var givin, at god hefur uppfyllt hana fyrirjokkun, bøtnun torra, tog han rosti upp Jesus. Så lai som æsini skriva i ørun solmenun, tu sonur mun, og i det hef vi fötte. Men om ta at han hefur rost han uppfra deion, så at han ikkje meira skal venda aktur til rått, hefur han tala sólagis, ég vil gefa tykkun hinar hóilavu og á svíkaliðu fyrirjóttanir Davids. Tói sýr han æsini og í æinun örun solmi, ikkje skal til leta tóin hóilaja fóa að kenna rót. Tói að David sóna í bústur, eftir til að hann og í sunni egnu átt hegi tæna gudsrægi og var lagtur eða fétrun sunnun og fekk að kenna rót. Men han som god rösti upp fick icke att känna rått. Ta veri tog tikkun vitaligt bröver mojner att i honom är synda fyrirgeving boa tikkun. Och från ödlund tog som tid icke kunde vera rattvistgjördur fra vid Moselov verer kvart han som tror rattvistgjördur i honom. Sådje tog till att det icke skall komma iver tikkun som sagt är tja profetenon. Sutje tikkara hoarar og undrist og veri til antjes, tog at oitt versk geri e a døvun tikkara, verk som tid alls ikkje vildu tru, om onkur hei sagt tikkun fratui. Men tog tår fyrir ut, bau tår at hesi år måttu vera tala til tåra nasta kvillu dem. Og tog samkomman var enda fyllt og mennjir av jötun og av proselytun som ætta hos god vi Paulusse og Barnabasse. Og tog tala og tiltorra og amynt og tog at halda fast vi nøye gods. Men nästa kvöldagen kom at kalla öll bygden saman at høyra herrans år. Men tog jötanir sjau og mannamikvunnar. Fyltus tøyr av agrutne og maltu i mautu tøy som Paulus talaði. Jeg bægi mautmaltu og spottavu. Ta tøyku Paulus og Barnabas til orra og søttu bænt fram. Ta var neyjutt at Guds år fyrst var tala til tikkara. Men vi tætti kajra til bostur fratikkun og ikkje meta tykkun sjálvar verdar til eit eviga løyve, så ta venda vid okkun til høytninganar. Tu ja soloius hevur Herren bogi okkun. I have sett te at vera ljós fyrir høytningun, at tu skalt vera til frelsu, holdt jo til istu endar gjerarinnar. Men tu i høytninganar høyrt og hetta gleddus tøyr og hálova vu orð i Herrans, og tøyr tøyku vi trygg så mennjir som vore atlægir til evigt lúv. Og orð Herrans brøytist ut om alt landet. Men jötanir östu upp hinnar attstöver og kvinnunar som ötta av skod og åttamenninar og i stenun og byrstu og i øyne ætsøk møte Paulusse og Barnabasse og rauket tøyr ut om landamarsk søyne. Men tøyr rist og dusti av fjotun søynun møte tøymun og fjotun til Ikonium. Men læresvøynanir fylltust av glede og høylavun andam.
0: Vi tar til Arnold Johansen, leser ur Apostlesøvnet.

0: Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Klokkan nú færn av sjæ. Vi færn nú at endesenda sendisna vi vegin frá í morgun. Det var Daniel Adol Jakobsen som leit til rattes.

Og vi har sånt, så sendingen vi veien, fordi det kommer enda. Nå til sommer, så har vi stitt sendingen vi veien til bære affæren om hjertemål. Og det var just en par hjertemål vi tar til Jesusfer. Henta sendingen vi høyre atter i kvöld, mye kvöld, klokkan 8, og atter i morgenarene klokkan 5. Så etter det beste å si, tusen takk for Jesusfer. Musikk.

0: Skal du ut til en flokk, en plass etter og etter skolen Bryggven og Skalavik. Check det ut på bryggven.fo eller bryggven.fo.
1: Vi har enda kjent sendtidsene ved veien fra i morgen. Det var Daniel Adolf Jakobsen som legger til rettes. Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp.

Sunne kvöld fra klokken 21, samsendet Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo. Nu kommer sendingen året ved Anjo Hansen.

0: Salmur hundra og trúi, eftir David. Lofa herran hans salmuinn, og allt som uimerger. Lofa heila ja nauni hansara. Lofa herran hans salmuinn, og glöym ikkje allar velgerir hansara. Han jutan, og fyrir djöfur allar miskirir tuinar, og gröyir allar sjukur tuinar, som löysir löyftuitt fra gröfne, og krynir tevi nægi og miskun, som mettar saltuina vi tui ui gottir, så du inngist oppbatter som ørnen. Herren gjør rattvise og ratt med de øtlen kuaen. Han lat Moses vita veiersunner, bøtten Israels versksunner. Miskonsamer og nøyver Herren. Lenk møyer og ryker i mildløyka. Han helder ikke vi at heva nekko i møtjøynen, og han gøymer ikke til evgjert høyer røye. Han gjør ikke vi okken etter synden okkara, og løner okken ikke etter mysteren okkara. Nei, som himmelen høgt iver hjørne, nøy hansara stør iver tøymon og i øktast han. Så lengt som estre fra vestre, letter han synder okkara være lengt fra okken. Som feir gjør miskun mot i bøtnesøynen, så gjør Herren miskun mot i tøymon og i øktast han. Så han vet hver skapningar vi der. Han minnes at vi dost. Som græse eroderer mansens. Som blommer av marskene, så blommer han. Da i vinteren blæser åan, han ikke til langer, og sted hans var et ønske om han langer. Men nøye herrens værer fra evnen til evnerne, iver tøymon og gjøttast han. Og rett for hans røkker lykket til badnabøtten, møtte tøymon i halte sattmålet hans og minnes bo hans så det gjør etter tøymon. Herren hever røst høsettes ut i himmelen, og alt lagt under rydde hans. Lov i herren om tid ønklar hans, tid veldig og i måte, som gjør at jeg og han bøyer i det samme som ditt høyre ljøve av året hans. Lov i herren om alle herskere hans, tid tjenere hans som fullfører vilje hans. Lov i herren om ødelfersk hans, alle stene her som han rever. Salmoen, lov av herren om. Salmer 103.
1: Vi tar til å sende sine året ved Jan Johansen. Sånne kveld fra klokken 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender noen av tale ved Billy Hansen. Her evner jeg fyrtjøving. Heter første pastor. Hetta upptøka frá maimanna 2025 og lutin í Høvik. Og til Iktus með stæfi upptøkna.
2: Vi morgun så færa vit at byrja eina rø om fyrirgeving. Og hetta ein rø som lunchi hevur verið í munni gasta. Men jeg har ikke kunnet ta seg en bådskap om fyrtjøving. Så jeg har selv vært en person som det hendte nækket i livet min om for noen år og sånne som gav meg et øyelig bakkast og som særte meg, og det var mennesker som gjorde meg rilt. Og i nekv år, så kunne jeg ikke fyrirgeva. Jeg klarer jeg ikke at fyrirgeva. Og det var jeg og onker spurte meg, kanst du heva en tale om fyrirgeva? Vi rönti att snickva mig undan och rönti att släppa undan att tala just han bådskap. Jag följde mig inte världen och jag följde mig heller inte världen om morgon att tala en slugg om bådskap. Men så hände det här i Løven og kjem er at jeg ble sjuk. Fikk jeg velja ringa gikt i kroppen, og jeg fikk ikke kjørst næka nesten. Jeg rønte i at arbeidet, men det rikket jeg ikke. Og måtmannen måtte Jona, kona min, leta meg i hoser og i kjørst og fyrir at jeg skulle komme og i klæin. Og i tog støvende tar jeg la her, og jeg røpte jo herren og om det er at grøa meg og gjøre meg frysken atter. Ta fikk Herren år av meg. Ta fikk Herren ekong til mot herre hjerte. Og jeg avgjørte, røpte jeg Herren, det minnes da jeg stod nere av årbakken, eller nere av bakken i huset, og gikk nyan for gråthusene her. Og før så lengt vekk, så jeg sa at jeg kunne råpe harsk, så jeg sa ånden kunne høre meg. Og jeg røpte til Herren, og Herre, hjelp meg. Kjær meg frysken. Herren gjør det meg ikke frysken fra sjukene. Jeg fikk medisin som har hjulpet meg utrolig vel, og det er jeg glad for det. Men Herren grødde noe annet enn jo i mer. Jeg færre en løy, jeg begynte å genge løyene som øyder fire djevinger løyen. Og enda maler vi røyene til åkken nå, og i hese neste truttjør sånne det han er. Hun er at dreie åkken ødel nærre for en øron og i djøknon firegjøving. Jeg dreier okken ødel nærre for en øron og i djøknon firegjøving. Og jeg vannig at de som sitter her inne og i enda morgon og de som færre være her til næste sondagene er at de måttekker og takker og måter her som båtskapen og er villig til at gjøre det som er og i tikkere makt fyre at skapa brottnar relationer og i tykkara løyve vi ånder mennesker. Det er jo flere mennesker inni her og i det som strøyast vid fyrtjøving. Og jeg er i øyne av tøymon. Som strøyast vid brottn og forhold, som strøyast vid imes som er kommet inn og i løyvetarra som gjør at de ikke kunne fyrgjøve og ikke kunne komme vøyere i sin antall av liv. Men jeg trykker at innast inne, så har vi et alt sommel og en av troen etter at hava et godt forhold vi andre mennesker. Til ønsken av okken som trøyvest og tøy at klantrast. Kanske anker, det vet jeg ikke, men så er anker sjuka involvera. Men vi trøyvast ikke og tøy ikke at hava gode relasjoner vi andre mennesker. Jeg vil si om vi er og tøy som akkurat er just i møter, eller vi er og tøy som hava sært andre, så trykker vi at innast inne djupt og i okken så ligger hese langselen etter at jeg må. Jeg kunde vilde så gärna yngst att jag kunde finna att ha förhållit i ordan. Jag var i Osland i 2020. Nej, i 2000. År 2000, sorry. Ta var det 32 år lien så jag flickvaren här som papen och en dag datt nyer i Mykinesen. Og jeg fører til Oslands, jeg stod i lufthavnene i Vavnån av ved til Oslands, og knappelig framfor meg stender Eifen Poulsen. Vi visste ikke av hver nøren. Han vendte seg av, og jeg sa hvordan klokker han ble. Til jeg løgjøst av synder pappa min. Og han sier meg, Billy, hva er du? Hva for dæver det i morgen. Og jeg er ikke også snakk om det, men da han sier det, så visste jeg at det var dæveren tredje året døveren fire er flott vannlokkene hentet i Mykines. Og han sier, jeg vet til Østlands, så jeg skal heve en fond, sammen med flikkveløyeren i Iceland der, og sammen med honom som var større med vår, og i flikkveløyeren tar jeg handet ned. Jeg sier, og kan jeg slippe over vi? Ja, det visste jeg ikke ordentligt, men han skulle spørre. Da vi så var lent i Østlandet, så ringte han til meg og sier, Billy, du kan skott, kommer vi. Vi setter oss nye, vi bor her inne i Fundarhølen, og iver er mer sett flåløyeren for Østlandet. Som visste seg å være soner til Kiparan, som Østene lett løyv i Flåmalokken. Og som Østene visste seg å være tjejer og gammel, da han miste pappa så inn i som og Flåmalokken som er. Og som vi så det her og dølt og akkurat opplevelser, så rundt og tarne ned etter kjolken akkurat, vaksne menn, og skibarna står med øvren, han satt her. Han sier, jeg vil gjerne bjøre til å kunne ut til en døvere at han har hendet funden, og vi får det ut at ete. Og han satt her, han hukte på ham, han sier, Billy, jeg har vært så langt etter jeg møtet her. Så jeg vil be at jeg om fire djøving, fire det som hendte i Mykinesse. Men jeg rønte alt det som jeg kunne, at gjøre det som var min makt. Han har vært i førre årene og møtt omkring av henne som hadde mist i flåvannlokkene, men han har ikke møtt mer. Og i hese 30 årene så la hese langslund i hans hjerte. Jeg må tåse, vi vil. Jeg må få gjørst dette opp. Og så er det sånn eldre gav og tid, der ligger en langslund djupt og ikke for en ønsterkund av åkken. Ja, vi vilja hava det gott vi andre mennesker. Vi vilja hava det gott vi andre mennesker. Og som vi gengur djøkken hessa trutjar sånne det han er, så vågni jeg til at Herren forløyve til at komme inn og ut ut hjärsta. Kanske at ut hjärsta er harsht på grund av ankron som ankron har gjort i møtet her. Kanske at ut hjärsta er harsht av ankron som du har gjort i måten ankron øron. Og du føler at ditt andalig liv, det kommer ikke vågjere, tror jeg at det er noe som jeg legger forholdet mellom te og mennesker, og tror jeg øsne forholdet mellom te og god. Jeg tror seg vi en kvinne som, eller chatta vi en kvinne som er psykoterapeuter, og hun sier med at jeg chatta vi henne om firegjøving, så sier hun hettar at firegjøving kommer ikke vi en pennastrøk. Firegjøving kommer ikke vi en pennastrøk, og da også vi om de djupesarene som i løy vi akkurat. Hver vidt verlig du sært av tingene som hendt i løyvi okkara. Bæra, sier hon, vi mivuison og drikkvon arbeidet og tål. Og tog sier etter at vi innskja, eller jeg innskja, vi hæson ser serien på truttjær som det at vi hjelpa kvar en øron, og at vi kunne, jeg kan hjelpa det her kanska, at byrja at genka hendan vegen som øyder fire djevingar veveren. Og hvis du har bruk for hjelp, så er Larsland og Løyden klar, at tås av vi til å hjelpa det her alløy. Forbundar teamet er alltid tilrøyer, at tås av vi til å at han har møte. Jeg kan øsne hjelpe hvis, så lenge som jeg nå enda forklarer. Men jeg greier ut her, hverst tar løslande løvdene, etla forbønartime, etla klara at færa inn og i tar djup og tingene og i tunne løve og hjelpa til vi gjør. Og tog har vi just en avtale vi tvær psykoterapeuter om at om tid har vi AHO og jeg har kontaktet tvær, etla tei, så kom de gjerra til og til få at han første tøymann tja tøymann avkjøpes. Fyre lykkes med å åpne opp fire kvært om det noe som de kunne arbeide vi. Og det ganske en sånn øtte forbundet vi heter affære til en psykoterapeut eller en psykolog. Men det så viktig. Jeg har selv vært i døgnet noen et forløp vi en psykoterapeut som hjelper meg utrolig annerledes. Og det nøyet vi først har kommet her nye. At vi har bruk for det. Nå, jeg har langt brukt nok sånn jeg var tog til at bare har innløsningen hos ned. Vi holder ofte til at det så viktig til åkken at mennesker ikke sødja åkker oss her. Det så viktig til at vi har hentet her et glansbøylete. Og vi og eksperter i samkommet at være kosmetiske kirurger. Som då alltså väl att täcka över sarna och täcka över arna och ha en mask upp ja som säger att här är okkom här är allt i orda. Men det är inte så. Och det ger ofta samkommer till till att stä här och det är grårar bottnar för människan som inte har makt över öron människan. Jesus tog allt i pastoi vid taimon vaiko, taimon kuao, taimon utstötto och taimon missbrukto och ta aja vid öisne a gera. Han hätai människor som vi synar makt kuao under människor. Og han var ikke bensjen for at avsløre de menneskene og kalla en spekka for en spekka. Han sier til dømes i Matteus 18, vers 6, sier han så her, «Tann og i verur øyn av hesund smavot som trykva av meg til astøyt, honon vær til betre at milnestøyner var hongtur om hals hansara, og han var søktur og i djup hausens.» Att det hör år. Men det kommer av munnen Jesus här. Och lägg märke till att han säger inte att det har varit bättre för samkommande. Eller att det har varit bättre för att hemma. Eller att det har varit bättre för samfället. Att en milnestöjning var hångtur om halshansare. Och han var söktur i djuphalsens. Nej, han säger att det var honom. Det var honom bättre. Hur säger han det? Tog att god han vet att hans straff och hans imodrar och slöjk om personer är så hör att det här är bättre om den personen aldrig var till. Tar vi ta oss om fyrgivning så är det emisk lö av fyrgivning och ifall jag brukar resten av tygene och i kväll och i morgon att ta sig om dessa överflatiska tingene som händer och i liv i åkara. Små brott som kanske inte har så nekv på sig. Och ett klantor i kökken om ett landa. Ett klantor om kossi och i ett land ösämje om kossi och i säleren, kvarför farvo säleren ska farvas då i ett land, malas då i. Og i med sånne ting som kunne komme inn og løyve dere. Jeg vet ikke hvordan jeg var tikkene kjenner ankeren som ble øyelig kjøtt for nærmere.

Vi har sett en tale ved Billy Hansen. Her evner vi fyrtjøving. Dette var første pastor. Dette var en opptøkker fra Maimana 2025 og i Løvden i Høyvøk. Og det var ikke det som er steg for opptøkene.

Shay, Kristelig Kringvarp, vil enast fortja vi føstens stole fra djevaren og vi gav hon. Inkje du har hjelp okkon at noe akkara folk, vi gled i baskapnån om Jesus Kristus. Du velkomna å flytta til en stol, gav hon og konto akkara i bedre banka. Konto nummer 1-5-1-4, 2-333-6-6-6. Takk for stolen.

0: Skal du tutsje na flokk, enn et plass etter av etterskolen Bryggven i Skalavik. Check det ut av bryggven.fo, eller bryggven.fo.
1: Dette Tjei. Tjei. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever selv å skrive.

Johan søka. At heimann døvun støy hannes døybæri fram og prætikei og i øyemørk jo dia og segi vende vi tøy røyju himmel røyjus komin her. Matteus 3, 1-2. Det tei som skriva og Johan søka såløyes Johans vøka eins og Ola søka vi kvart vil skriva Olavs vøka. Åre hever samband vi vøk. Sagt verur at Johans søkan til minnes om Johannes Døybaran og i let løyv fyrir hånd i Rødeser kongs. Det så? Så hever okkara Johans søk og halt løyte vi opprunane tjera. Johannes Døybaran var godsmæver ut i Ottoegg. Jesus sjálfur segi om han. Større profetur enn Johannes ikke i middelen tørra, og i føtter av kvinna. Hvet var det som gjør de hans døybara til det han var? Vi tar ikke annet halvt av kun til og i en meting av honom enn det som stendig skriva og inn i heila av bøk. Og her stendig såla i skriva om Johannes. Han skal være staurer fyrir herranon. Vun og sterkan drikk skal han ikke drekka, og han skal fyllast vi heila i andanon lyka ur mögur løyv. Mång av bøtnon Israels skal han omvenda til herran god torra. Hetta var orsøkjen til det som han var. Men orsøkjen til at han av mostaren sjølvun var kosen av vera hins største middelen torra i føtter av kvinna, helst hon at hesen i hans døybare boa i omvending og synda fyrir djeving, og at han støy fram og i øyemørk Judea prædikai og segi eina fyrir það Jesus kom gengandi Hygg lamb Guds som tekur bort syndheimsins. Úrsliði var að fólk fór að hann á Jesus og fylgdu hon. Hetta det besta prægvi en góan herrans bóber, at hann fær fólk að fylgja herranum og i omni Jordan döpti hann þeig som jötta og syndersynar. Men Johannes gjörði mærin þeig. Han talar i møte til synda løyv i forfram, mittel andre av sjølven i røde seg kong. Og for dette var han holdsøkter. Han var ta en 32 år gammel, jangammel ved Jesus. Johannes Døybaren var ikke større i seg sjølven. Han kallet seg øynens rødt øyns som råpar og i øyemørkene. Men Jesus sier om han, Han vær hitt brennande og skoinande ljós. Anker ivast ui at vær han a luivi ui det. Så hei han stig fram a Johan søko og tala så at han runga i etter ui om omvending til god fra synd og om Jesus Kristus, Guds lamp, som teker bort synd heimsins. Han hei au iva æsne fer oman i ausam og i Trondjesvæi, og døpt hei, som vendu vi, og jötta av syndersynar.

0: Nå leser Arnold Johansen ur Apostlesøvene.
1: 12. kapittel. Men om hetta munte leie her rautes kongur, hentur og anekrar av kyrkjulinun og for ytla vittaimun. Og han tog løyvi av Jakobe, brauur Johannesar, vi svøren. Og tog han så at jötun lyka i hetta vel, helt han fram og tog øysene pætur. Men hetta var i døvun hinna ausurgav og breia. Og tog i han hei tidsi han, setti han han i fengahus og gav han i varvarslo tja fyra vaktarskiftun. Fyra hermen i kvarjun. Vi til at han atlai sér etter postjunar at føra han fram fyrir fölkjum. Vakt var tå hildin yver pætare og i fengahusunon. Men bøn var byen til gods utan uihald av kyrkjelinon fyrir honun. Men tå i rautes atlai at færre at føra han fram, svev pætur til nottina mittlun tvoir hermen, bundin vi tvoim og lontjun, og varmen utan fyrir dittnar hildu vakt fengahusum. Og søy, angel herran stå her, og ljós gøyn i fengarumunun, og hans ljó pætur i søyuna, og vakti han og segi, skunda her og start upp, og lantjunar fullu av hondunun og honun. Men angelin segi vi han, gir te og lær te i skeggvartunar. Han så gjør det. Og han segi vi han, kasta kappan te og fylg mer. Og han fær ut og fylgdi honun, og han visste ikkje at hetta som angelin gjør det, vær såløys og rønt og verum. Men han helst seg suttja øyna sjøen. Men tog i tår høyde gynnsje fram vid tog fyrre og ære vaktene, kom og tår til tæ jadpostre som gonger ut til stegjen, og tæ last opp av seg sjølvån fire tøymon. Og tår fyrre ut om tæ og gynnsje øyna gøtt og fram etter, og alt i øyna skildes ta angelen fra honom. Og tog Peter kom til sin sjølv, sier han, nu veit det av sonnen at Herren hevor sendt angelsøyn og bjarga mer ur hånd Herodesar og fra ætlund tog som jødafölkje vantar sér. Og tog han hei summase kom han at husenon tja Marion, mevor Johannesar, som kallast vid tilnavnenon Marskos, her som negv varu saman komin og hildu bøn. Men tog i han bænka i hårene vid utdittnar kom en arbeidskåne som et råte, ut at vita hvor det er kunde vera. Og tog i hon kjente Malia Petteren, lät hon fire glede ikkje utdittnar opp, men forrennande innar og sier fra at Petter stod utanfyrre. Men teg søtte vi henne, to hevor mist vite, men hon held fast vid søtt at teg vær såleis. Teg søtte ta, te er angel hansara. Men Petur held á at benka og tói tei lótu upp, sáu tei hann og vore offerin. Men han gjörde tekin tiltorra vi hondene at tia og gröyti tóimum frá hvosu herrin fördi han ut ur fengahusnum. Og han segi, sige Jakobe og brörunun frá hesun. Og han gekk ut og fór bústur og i annan stæm. Men tog i dagur kom, var ikkje løy til gengur og hermannun, eiv tog hvert ui var vori av Petteren. Men tog i rautes let løyta etter honom og ikkje fann han, helt han rannsøkn iver vermannun, og bei at tog skulle vera drypner. Og han fær ur Judeo, oman til Kesareo, og var verandi her. Men han var ekvelia grammur, vi tøyringar, og sidoningar. Men tår kom og samrådir til hansara og fingo Blastus som var hirmeavur kongsins og i livis her. Og bau fri eiv tog at landtorra fekk innløvur i landi kongsins. Men ein dagstendande klattist i rautis og i kongaskru og settist og i hasjate og helt røv og tiltorra. Og folkje råpa i tilhansara, hetta Guds rødd og ikkje mans rødd. Men ui tog sema slå angel herrans han, av torre søk at han ikkje gav gode ærena, og han var eten opp av møkken og andagist. Men Guds år mentest og utbrøytest, og Barnabas og Saul kom og attor ur Jerusalem, tog i torrhøtten utrettet ørendesynet, og tog og visser Johannes, som kallast vid tilnavnen Markus. 13. kapittel. Men oi Antiochia og i kyrkjelien her, var det nærte profeter og lærere, Barnabas og Simon, som kallast Niger, og Lucius fra Kyrene, og Manaen, postur brauer Herodesar, fjaurings høvdinga, og Saul. Men då hilt og gustenastå og fastavun, segir høyla i anden, tætje mer tøyr frå Barnabas og Saul, til tann gjerning som jeg hava kallat tøyr. Ta fastavu tøyr og hilt og bøn, og løttu hendurnar av tøyr, og løttu tøyr færa. Tøy tøyr nu såleis vore sender ut av høyla van andan, fjauru tøyr oman til Silevkio, og sildo heian til Kyberen. Og komner til Salamis, bo av og tar Guds år og i samkommu husunum, tja jötun. Og tar høttu æsene Johannes vi til hjelpar. Og tar høttu færri om alla ætna til Paphos. Hitt og tar ein gandakall, ein svika profet, ein jöta bar Jesus et navne. Han var tja landshövdinganon Sergius Paulus, einu skila manne. Han kallaði Barnabas og Saul og að sin fund og hegi hú að høyra Guds år. Men Elymas, gandakallurinn, tói að svo navn hans útlagt, stjóð móti tæmun og röndi að venda landshövdinganon bústur frá trunnum. Men Saul, som æsine verur kallaður Paulus, var fylltur av høylaun anda og hugdi kvastliga upp á hann og segi: Og tú som fullur av öllun svíkje og allsjens ilskapi, tótt djevulsbaden, fudgjindi av öllun rattlæti, vilt tú ikkje læta av að snikva bøynu vevun herrans? Og nú, svo hond herrans yfir þær, og tú skalt vera blindur og ikkje søgja sólina eina tói. Og i stundene fell yfir hann tóka og myrskur, og hann gekk omkring og tilvægi og leitaði eftir fölkje at leia sig. Ta tjók landshövdingin við trygg, tói hann svo henda tilbúr, og hann undraði störlega á læru herrans. Men tær Paulus sildu svo frá Paphos og komu til Perge og í Pamfylium. Men Johannes skildist frá tæmun og vendi aftur til Jerusalem. Men tær hildu ferinni fram frá Perge og komu til Antiochion og í Pisidion, og fóru inn í samkomi húsi kvíludægin og settus nýjur. Men eftir upplesturinn av lóunni og profetunum, sendu fyrirstöfu menninir fyrir samkomi húsunum bó til tærra og sættu: Gau menn og brøvur, om så at hit hava okkurst áminningar år til fölkje, så tale. Ta røstis Paulus og gav tekin til Jós vi hondene og malte: Tid Ísraels menn og tid som öttas god, luji og an. God at hesum fölkje, at Ísrael valdi út fedrar okkara, og han hefja i upp fölkje og utlegni og i Egyptalandi. Og sujan førti han teg ut heian vi upprattun armen. Og om 40 år fødde og fostraði han teg i øymörsnum. Og han ötti ut tjei tjauver og i kananlandet. Og bytte landtörra sundur og i arv mittlun törra. Akkurst om 450 år. Og etter hetta gav han tøymun dómarar lyga til Samuel profet. Og sujan bauði hei kong, og god gav tæmon Saul, son Kis, mann av Benjamins acht, og i 40 år. Men tói han hei avsett han, rösti han tæmon David upp til kongs, som han æsene vittnaði og segi: Jeg har funnet David, son Isai, mann etter mun og hjarta, som gjera skal allan vilja mun. Av hansare at lett god, samsværende fire jottanene, Israel få av en frelsare, Jesus. Etter det at Johannes, undan kom og hansare, hei boa ödlun Israels falche omvendingar døp. Men tog Johannes vær om at enda skøysut, sier han, hvert halda tid med veran. Jeg det til ikkje, men så i attan og han med, kjemur en annar, som jeg ikkje verdre at løysa skekvannar av fotunnen og han. Gau menn og brøvor, attar menn og Abrahams, og tøyr tikkara middlon som øttas god, okkun åre om hesa frelso sent. Tog jeg tøyr som byggva i Jerusalem, og rasar tørra, kjentu han ikkje. Og vi til at høyr dømte han, oppfyllte høyr de profetårene, som kvann kvile det vil ha lysen opp. Og til at høyr unga deg jeg søk funnet tja hånden, bøv og tør Pilatus om at han skulle være drypen. Men tog til høyr fullførst alt det som er skrivet om han, tog og tør han nyer av trænen, og løtte han i grøv. Men god røste han opp fra degen. Og han var sattur negvar degar av tøymon som høyt og gynnsje vi honon fra Galileo nian til Jerusalem. Tøy som nu og vittni hansara fyrir falskinnum. Og vid boa tikkun gleibåskapen om ta fyrir jottan som fedrunun var givin at god hefur uppfyllt hana fyrir jokkun, bøtnun tøyra, tøy han rosti upp Jesus. Så løy som æsen jeg skriva i øren salmenon, «Tu sonur møyn, og i det har vi født dem. Men om det at han hefur røyst han opp fra deion, så at han ikkje møyra skal vende aktor til rått, hefur han tala så løyis, «Jeg vil djeva tikkun, hinar høylavo, og av svigalio fyrjottanir Davids». Tu sier han æsene og i øynen øren salmen, Ikke skal til å leta tøyn høyleie få å kjenne rått. Tøy at David sovna i bostor, etter til at han og sin egn og akt hei tjena Guds røye, og var lagtur at fedren søgnen og fikk å kjenne rått. Men han som god røyste opp, fikk ikke å kjenne rått. Til å være tøy tikkun videlikt, brøver møyner, at i hånden syndafyrirgeving boa tikkun. Og fra ætlum tøy som tid ikkje kundu vera rattvistjördur fra vi mauselau, verur hvert han som trur rattvistjördur og jónun. Suttje tøy til at det ikkje skal koma ivertikkun som sagt tja profetunun. Suttje tikkara hóarar og undrist og veri til antjes, tøy at eitt versk geri av døvun tikkara, verk som tid alls ikkje vildu trú, om onkur hei sagt tikkun fra tøy. Men tøy tøy fyrir ut, bau tøy at hesi år måtte vera tala til tøyra næsta kvillu dem. Og tøy samkomman var enda fyllt og mennjir av jötun og av proselytun som ætt av skod vi Paulusse og Barnabasse. Og tøy tala og til tøyra og amyntu tøy at halda fast vi nøye gods. Men næsta kvillu dagen kom at kalla öll bygdin saman at høyra Herrans år. Men tå jötanir sjóu mannamikvunnar, fylltust tøyr av agrutne og maltu i mjóti tøy som Paulus talaði. Ja, bægi mjótmaltu og spottavu. Tå tóku Paulus og Barnabas til orra og sötu bænt fram. Tå var neyjutt at Guds år fyrst var tala til tikkara. Men vi tæ at tid køyra tæ bostur frá tikkun, og ikkje meta tikkun sjálvar verdar til eit eviga løyve, så i ta venda vid okkun til høytninganar. Tøy a soløyus hefur Herren bogi okkun. I hefur sett te at vera ljós fyrir høytningun, at hú skalt vera til frelsum, høylt jú til istu endar jærarinnar. Men tøy høytninganar høyrt og hetta gleddust tøyr og hálofa vu orri Herrans, og tøyr tóku vi trygg, så mennjir som voru atlægir til evigt lúv. Og orð Herrans brøytist út allt landi. Men jødene østet opp henne atstøver og kvinnerne, som øtt av oss god, og åttamennene og i stenen, og bistå og i øyne ætsøk med Paulus og Barnabas, og råket tøyr ut om landamarsk søyne. Men tøyr rist og dusti av fjøtens søyne, med tøymon, og fjøret til Iconium. Men læresvøynene fyllt oss av glede og høylaven anda.
0: Vi tar til Arnald Johansen, leser ur Apostlesøvne. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.